0: beautiful.
1: Viola, let me see you dance, Viola.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Реклама.
1: Крім тебе, Алана Схошна, Ківейс Групе, Рупюча 19, Палангос концерту салі, Іпатінгас Васарос Вакарас. Bilietus platina biletai.lt.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.

Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, tai yra pirmadienis po 7 valandos 11 minučių ir mes pradedame laidą Rytas kelyje. Aš noriu patikoti, kad esate kartu su Radiju kelyje. Tikiuosi, kad jūsų rytas lengvas, tikiuosi, kad viskas tvarkoje, viskas entuziastingai ir gražiai. Na, šiek tiek po tokio savaitgalio buvo, manau, geras oras ir šiek tiek lauką, pabūti gamtoje ir panašiai, tai aš tikiuosi, kad geros energijos esate šiuo metu pasikrovę ir pasiruošę šiai darbo savaitėj. Na, o mes laidą Rytas kelyje, kaip visada, pradedame nuo trumpos eismo situacijos apžvalgos. Turiu ko pasidalinti, tai aš nelaukiu kažkaip tos rugsėjo pirmosios, nes apie spūstį, žinoma, į mokyklą jau seniai nebereikia, universitetas irgi pabaigtas, tai bet apie spūstį, žinoma, noriu pakalbėti, kurių tikrai bus dabar gana ramus metas sostinėje ir Uostamiestyje, bet dar savaitėlę dvi ir žiūrėsime, kaip čia bus. Na, o turime Ozo gatvę nuo Buivydiškių gatvės link Akropolio važiuojančio metu spūščių sostinėje, žinoma, Šeiminiškių gatvė važiuojant link Kalvarijų sankryžos čia Žirmūnų žiedo link, Eišiškių plentu link Dariaus ir Grėno gatvės ir tiek atrodo šiai minutai, mili bičiuliai, tuo tarpu Uostamiestyje. Mes vėlgi žiūrėsime, kaip su tais remontais Vilniaus plente. Jie gali sukelti kiek problemų, ypatingai nuo Banginio žiedo, jakų žiedo link važiuojant, o šiaip tikrai neblogai mieste, spūščių didelių nėra. Tad likite saugus kelyje, turime 17. Kaip ir minėjau, rūpjūčio diena, šiandien vardų diena yra minima, jos mini Hecintas, vardų diena mini Hecintas, Hecintas, Saulenis, Mažvilė ar Mažvilė, kaip turbūt sukičiuosi, taip bus gerai. Ir Jeckus, tad sveikinimai vardų dienos proga, šią valandą jūsų taip pat laukia orų prognozė, pasidomėsime, kągi tie sinoptikai žada mums, kokie tie orai laukia šią savaitę, taip pat turėsime ir eismo situacijos atnaujinimo, keletą minučių pakalbėsime apie naujus pranešimus, kurių žinoma laukia mobiliąją liniją Facebook'u ar Instagram'u, kaip jums patogu, numeris 06-11-21-0-0-0, mūsų paskyra radijas kelyje, bendraukime ir žinoma jūsų žinutės skambės čia kelyje radio eteryje. Tad gražaus ir lengvo visiems ryto, leikite kartu, grįžtame prie muzikos.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
6: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800 0028. Daugiau informacijos www.sdg.lt.

Po 7:20 minučių puikus metas orų prognozijai. Pirmadienio dieną daug kur, bet daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose lietus. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur palis. Vyraus trumpi lietus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, pajūryje naktį iki 17 laipsnių šilumos, nuo dieną iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, sinoptikų teigimu, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, pajūryje vėlgi šiek tiek šilčiau, iki 16 laipsnių šilumos naktį, na, o dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje 18, apniukę, sostinėje 12 ir apniukę. Neblogi kontrastai Lietuvoje. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka. Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
4: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.

0: Vėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irvin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

Na ką, mėly bičiuliai, įpusėjame pirmąją laidos valandą, metas trumpai eismo situacijos apžvalgai. Apžvelkime, kur šiuo metu didžiausios spūstys. Pradėkime nuo uostamiesčio, čia Vilniaus plente. Nemažai remontų, tai susidaro šiokių tokių problemų, judant nuo banginio žiedo, jakų žiedo link. Šiuo metu jakų žiedo prieigos nuo Kauno atvykstant autostrada ir žinoma atvykstant nuo Palangos, nuo Sudmantų, ta kryptimi link jakų žiedo yra spūsčių. Taip pat važiuojant ir link Šiaurės prospekto ir Lideikio sankryžos ir Kausmanto sankryžos nuo Liepojos gatvės turime šiek tiek spūsčių. 141 Lipkių kelio link važiuojant taip pat teks apsišarvuoti kantrybę. Tuo tarpu sostinėje šiuo metu atvykstant į Vilnių ties Gariūnai, čia remontai žinoma nuo Grigiškių, tai jeigu važiuojate link Savanorių prospekto, rinkite antrą eismo juostą. Daugiau spūsčių dar turime žinoma ir Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės, judant taip pat ir Ozo gatvė nuo Buivydiškių gatvės, čia link Akropolio važiuojant. Turime spūstelių, žinoma, taip pat ir Olandų žiedo link nuo Olandų gatvės, šiuo metu daugiausiai spūsčių. Taip pat link Ukmergės gatvės ir vakarinio aplinkelio susikirtimo prieš šviesoforo, na, nemažai spūstelių yra užfiksuota, tai būkite apie tai informuoti. Na, sostinėje mes kaip ir visus turime veikiančius šviesoforus, tai geras turbūt pranešimas. Dažnai čia sulaukiam informacijos, kad tai neveikia kokie šviesoforai, tai dabar ne, taip nėra, šį pirmadienį. Tad visiems gražaus ir lengvo ryto, mėly bičiuliai, susigirdėsime neužilgo ryto Jėgagroje. Palieku jūsų muziką.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autoboltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autoboltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autoboltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
6: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Šį pirmadienio rytą pagalvojau, gal reikėtų roko muzikos, jie Gagruje kažkaip labiausiai tapatinasi. Rokas su jie

0: To Pour Some Sugar. Kurią dainą norėtumėte išgirsti? Gali būti taip, kad abi, bet reikia išrinkti vieną.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Na, mes pabandykime atsiliepti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Vitalijau, jums labai rokas patinka, ar ne?
2: Labai patinka.
0: Tai kuri daina jūsų favorite?
2: Už pirmą.
0: Puikus pasirinkimas. Ačiū jums.
2: Iki.
0: Gauna pirmąjį balsą ZZ Top, Sharp Dressed Man. Pasižiūrėsime, kaip bus toliau. Ar turėsime kitų nuomonių galbūt. Labas rytas.
3: Labas rytas, Mantai.
0: Kuo vardu?
3: Alvydas.
0: Alvydas mums paskambino. Smagu jūs girdėti, Alvydai. Kuri daina jūsų favorite?
3: Tegau pirmą už Barzdylas.
0: Tai už Barzdylas, už ZZ Topas. Gerai, ačiū jums, Alvydai. Laimingai. Viskas, mėly bičiuliai, palieku jūs su Barzdylomis. Susigirdėsime 8 valandą žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Pirmadienį pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai ūkininkams. Išmokos dydis sieks 59,80 eurus už hektarą arba beveik 75% viso išmokos dydžio. Įsigaliojus Europos komisijos sprendimams, avansą ūkininkai galės gauti beveik 2 mėnesiams anksčiau nei įprasta, pranešė Žemės ūkio ministerija. Parama mokama už 2026 metais deklaruotus ir reikalavimus atitinkančius Žemės ūkio naudmenų plotus. Avansinės išmokos bus mokamos etapais iki lapkirčio 30 dienos. Vokietijos miestas, esantis netoli sienos su Belgija, sekmadienį nurodė daliai gyventojų evakuotis. Tai įvyko dėl didžiausio miško gaisro šiuolaikinėje Belgijos istorijoje, kuris siaučia visai šalia sienos su Vokietija. Remiantis Monšau miesto, kuriame gyvena 12 tūkstančių žmonių, mero biuro pranešimu, dėl gaisro dūmų ir oro sąlygų evakuojamos 2 gatvės. Pareigūnai jau kiek anksčiau rekomendavo pasienio zonų gyventojams palikti savo namus. Vilniaus apygardos teismas pirmadienį pradės nagrinėti Kirgizijos piliečio turinčio leidimą gyventi Lietuvoje Muhamedo Ali Nurkulovo bylą dėl teroristinės veiklos finansavimo ar rėmimo. Baudžiamoji byla Vilniaus apygardos teisme buvo gauta birželio 9 dieną. Bylos duomenimis kaltinamasis susisiekė ir bendravo su teroristinės organizacijos atstovais ir mažiausiai 2 kartus pervedė paramą Al-Qassim Brigadz kripto valiuta. Nurkulovui skirta kardomoji priemonė suėmimas. Birželį suėmimo terminas protestas 3 mėnesiams iki rugsėjo 21 dienos. Kaune pirmadienį prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus, jau 7 kartą subursiantis kaimynus, miesto svečius ir profesionalius kūrėjus Kauno daugiabučių kiemuose. Šiemet 10 miesto mikrorajonų vyks daugiau nei 20 nemokamų veiklų ir pasirodymų. Nuo gyvos muzikos koncertų, cirko ir teatro spektaklių, kino seansų po atviru dangumi iki staigmenų, kurias ruošia patys kiemų šeimininkai, pranešė festivalį organizuojantys Kauno menininkų namai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 29 neteisėti migrantai, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 109 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.

0: Dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt

0: Rytas kelyje. Mili bičiuliai, antroji laidos valanda, aš tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, tikiuosi, kad jūsų rytas gražus ir kad nesate įstrigę kokioje nors spūstyje, pradėkime nuo sostinės, turime pagrindę spūsčių nuo Šeškinės, Ozo gatvė judant, Gilvanų gatvė link, na, nuo Ozo gatvės važiuojant, žodžiu, iš centro Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos. Tad tokios naujienos šį pirmadienio rytą iš sostinės, to tarpo Stamestyje atvykstant jėkų žiedo link, nuo Kauno turime nemažai spūsčių, taip pat ir nuo Palangos, ir ta kryptimi taip pat ir nuo jėkų jubilėjaus gatvė važiuojant tiek šiek tiek pastoviniuoti. Vilniaus plente kol kas ramu, šiltės plentas be didesnių problemų, tad likite kartu, judame toliau. Su puikia muzika, šią valandą jūs sulaukia orų prognozė, kiek vėliau ir žinoma... Sporto rubrika, dabar trumpa reklamė per traukėlę ir grįšime prie muzikos.
1: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
4: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
6: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irvin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

Po 8:21 minutėje metas orų prognozijai sinoptikai šiandien vakariniuose rajonuose numato trumpą lietų, galima ir perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur gali trumpai palyti, vyraus trumpi lietus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną iki 24 laipsnių šilumos. Klaipėdoje 18, Kaune 15, Vilniuje 13 laipsnių, aukščiau 0, grįžtame prie muzikas.

0: Radio 106. C'est bien.
1: Reklama.
2: Lidata.
3: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
7: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Sekmadienio vakarą Paryžyje finišavusiame Europos plaukimo čempionate auksinių akordų pasirodymą vainikavo Rūta Meilutytė. Moterų 50 metrų plaukimo krūtinė finale neįtikėtinoje dramoje triumfavosi 29-erių lietuvė iškovojo Europos čempionės titulą. Trečiųjų takelis startavusi pasaulio rekordininkė distancija įvykė per 29 sekundės ir 93 šimtasias ir pirmą kartą šiame čempionate išlipo iš 30 sekundžių ribos. Didžiausi sveikinimai! Lukas Lekavičius ir toliau vilkės Atėnų AEK marškinėlius. Graikijos klubas vėlų sekmadienio vakar oficialiai paskelbė, kad su 32 lietuvių pasirašė naują 2 metų sutartį, galiosiančiai iki 27-28 metų sezono pabaigos. Lekavičius praėjusią vasarą paliko Kauno Žalgirį ir persikėlė į Atėnus, kur demonstravo solidų žaidimą, pelnydavo po 8 taškus, atlikdavo 3 rezultatyvius perdavimus ir rinkdavo po 9 naudingumo balus per rungtynes. Barcelona pasiekė susitarimą su Man City dėl Rodri perėjimo. Šaltinių teigimu, po 2 nesėkmingų bandymų šalys pagaliau rado visus tenkinantį sprendimą. The Times duomenimis sandorio vertė gali siekti 76 milijonus eurų su puse. O dabar klubams liko užbaigti dokumentų mainus ir sutvarkyti paskutinius formalumus. Simas Jasaitis tęsis spūdingai ilgą profesionalo karjerą ir kitą sezoną vėl rungtyniaus Italijoje. Capo de Orlando Orlandina Basket oficialiai paskelbė pratęsusį sutartį su 44 lietuvių. Nuo 2023 metų komandai atstovaujantis Jasaitis joje praleis jau ketvirtąjį sezoną, puolėjas ir toliau rungtyniaus trečioje Italijos lygoje. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto, plačiau detaliau išsamiau apie sportą vasarą kelyje laidoje.

0: Реклама.
1: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabulis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
5: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. www.trečiaspylimas.lt.
6: Radio stotis.

Na ką, mėly bičiuliai, ir antroji laidos valanda juda į pabaigą. Liko kiek daugiau nei 5 minutės. Aš jūs paliksiu su muzika, bet prieš tai trumpai apie eismo situacijos reikalus. Tai ATR plentu, važiuojant link Savanorių prospekto, link Kirtimų gatvės, turime nemažai spūsčių. Taip pat ir Olandų bei Antakalnio gatvėmis, link Olandų žiedo, spūsčių yra ir Geležinio Vilko gatvėje, Žalgirio gatvės link, taip pat link Kirtimų gatvės, turime nemažai spūsčių. Taip pat ir Olandų bei Antakalnio gatvėmis, link Olandų žiedo, spūsčių yra ir Geležinio Vilko gatvėje, Žalgirio gatvės link, taip pat Teodoro Narbuto gatvė atvyks.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šalyje 9 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Pirmadienį pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai ūkininkams. Išmokos dydis sieks 59 eurus ir 80 centų už hektarą, arba beveik 75% viso išmokos dydžio. Įsigaliojus Europos komisijos sprendimams, avansą ūkininkai pradės gauti beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta, pranešė Žemės ūkio ministerija. Parama mokama už 2026 metais deklaruotus ir reikalavimus atitinkančių Žemės ūkio naudmenų plotus. Avansinės išmokos bus mokamos etapais iki lapkirčio 30 dienos. Per Ukrainos raketų smūgius Rusijos Belgorodo regione žuvo 6 žmonės, pranešė laikinai gubernatoriaus pareigas einantis Aleksandras Šuvajevas. Jis pridūrė, kad žuvo 6 asmenys, o dar 4 tarp jų 1 vaikas buvo sužeisti. Vyraujant statiškam frontui, deryboms pasibaigus, pastrigus, kariaujančios šalys markiai suintensyvino raketų atakas. Dėl to civilių aukų skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo karo pradžios 2022-aisiais. Vokietijos miestas, esantis netoli sienos su Belgija, sekmadienį nurodė dalį gyventojų evakuotis. Tai vyko dėl didžiausio miško gaisro šiuolaikinėje Belgijos istorijoje, kuris siaučia visai šalia sienos su Vokietija. Remiantis Monšau miesto, kuriame gyvena 12 tūkstančių žmonių, mero biuro pranešimu, dėl gaisro dūmų ir oro sąlygų evakuojamos 2 gatvės. Pareigūnai kiek anksčiau rekomendavo pasienio zonų gyventojams palikti savo namus. Jie įspėjo, kad gaisro frontas nusidriekęs už 1,5 kilometro nuo Vokietijos ir Belgijos sienos ir vos už 800 metrų nuo artimiausios apgyvendintos vietovės. Vilniaus apygardos teismas pirmadienį pradės nagrinėti Kirgizijos piliečio, turinčio leidimą gyventi Lietuvoje Muhamedo Ali Nurklovo bylą dėl teroristinės veiklos, finansavimo ar rėmimo. Baudžiamoji byla Vilniaus apygardos teisme buvo gauta birželio 9 dieną. Bylos duomenimis kaltinamasis susisiekė ir bendravo su teroristinės organizacijos atstovais ir mažiausiai 2 kartus pervedė paramą Al-Kazim Brigads kriptovaliutą. Nurkulovui skirta kardomoji priemonė suėmimas. Birželį suėmimo terminas pratestas 3 mėnesiams iki rugsėjo 21-osios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 29 neteisėti migrantai. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 109 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisė daugiau kaip 1100 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Rytas kelyje. Tai jau trečioji laidos Rytas kelyje valanda. Ačiū, kad esate kartu su mumis. Įdame toliau. Su puikia muzika ir trumpai apie eismo situaciją. Sostinėje. Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės važiuojant spūstis. Taip pat Olandų ir Antakalnio gatvėse link Olandų žiedo. Na ir po truputėlį rimsta tas rytinis pikas sostinėje, bet turime spūstį. ATR plentu važiuojant link Panerių, link Kirtimų gatvės, būkite apie tai informuoti. Tuo tarpu Uostamiestyje, čia gana ramus rytas, džiugu tokias žinias jums pranešti. Judame toliau su puikia muzika, ji grįž po trumpos reklaminės pertraukėlės. Šią valandą taip pat su jumis pasidalinsiu orų prognozę, pasidomėsime, kągi žada mums tie sinoptikai ateinančiomis dienomis, o valandos pabaigoje vasaros topų istorijos laukia graži ir labai man smagi rubrika, tad likite kartu.
1: Radijos stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Lidata.
4: Lidata.
3: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
5: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
6: Kaip tave Alanas Hošnau. Gyvai su grupe Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
7: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
8: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
9: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

Metas orų prognozijai. Sinoptikai teigia, kad šiandien galima sulaukti lietaus, ypatingai vakariniuose šalies rajonuose. Vėjas iki 12 m per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vėjas iki 10 m per sekundę. Temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas iki 10 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną jau iki 24 laipsnių šilumos, prognozuoja mums sinoptikai. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune 16, Vilniuje 14 laipsnių aukščiau nulio.

Mes ir toliau tęsime bendradarbiavimą su Nacionaliniu kraujo centru ir šiandien noriu Jums papasakoti, kodėlgi negalima sukaupti kraujo ilgam, na kartais gali kilti visiškai ir nelogiškas klausimas. Jeigu kraujo donorystė jau yra tokia svarbi, kodėl negalima tiesiog vienu metu surinkti labai daug kraujo, pripildyti kraujo centro atsargų ir kurį laiką dėl jų nebesukti galvos. Atsakymas lypina pačiame kraujyje. Kraujas tai nėra produktas, kurį galima padėti sandėlį ir laikyti neribotą laiką. Iš paukoto kraujo paruošiami skirtingi kraujo komponentai, o kiekvienas jų turi savo galiojimo laiką. Pavyzdžiui, trombocitai, kraujo komponentas ypač svarbus pacientams, kuriems sutrikęs kraujo krešėjimas, po sudėtingų gydymo procedūrų ar sergant tam tikromis ligomis, gali būti saugomas navos 5 arba 7 dienas. Eritrocitų, kurie padeda organizmui pernešti deguonį ir gali būti reikalingi po operacijų, traumų ar netekus daug kraujo, galiojimo laikas ilgesnis, tačiau ir jis ribotas. Eritrocitai gali būti saugomi iki 42 dienų. Ilgiausiai galima saugoti užšaldytą kraujo plazmą. Tačiau vien jos pacientams neužtenka. Gydymo įstaigoms kasdien reikia skirtingų kraujo komponentų ir skirtingų kraujo grupių. Todėl kraujo atsargos nėra kažkas, ką galima sukaupti kartą per metus ir pamiršti. Jos nuolat juda. Vieni kraujo komponentai iškeliauja į ligoninės pacientams. Tuo pačiu metu jų vietą turi papildyti naujos donorystės. Ir būtent todėl kraujo donorų reikia ne tik tada, kai paskelbiama, kad trūksta kraujo, bet nuolat. Net jeigu šiandien kraujo atsargų pakanka, po kelių dienų situacija jau gali būti visai kitokia. Pasikeičia pacientų poreikis, atliekamos operacijos, vyksta nelaimės, o dalies kraujo komponentų galiojimo laikas, na, tiesiog baigėsi. Taigi kraujo donorystėje labai svarbus reguliarumas. Kraujo centro sandėlis negali būti perpildytas į priekį keliems mėnesiams. Jame turi nuolat atsirasti šviežiai paukoto kraujo. Todėl jeigu svarstote, ar verta kraujo duoti šiandien, net jeigu negirdėjote jokios skubaus pagalbos prašymo, verta. Jūsų paukotas kraujas tampa dalimi nuolat atnaujinamo atsargų, kurios leidžia medikams būti pasiruošusiems tada, kai pacientui pagalbos prireikia čia ir dabar. Artimiausia Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt, o Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, čia beje dirbama ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Girdėjai, per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Girdėjai? Per Kunkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

miesto savivaldybės ir kitų valstybių vyriausybės. Beje, apie tuos skaičius, tai 2017 metų Liepa Despacito dar ir tapo pirmąją dainą perkupusią 4,5 milijardų perklausų įvairiose muzikos platformose ir tuo metu buvo tituluojama daugiausiai pasaulyje transliuojama daina. Nustelbė tokius tų metų hitus kaip Ed Sheeran, Shape of You, Calvin Harris Fields, Dua Lipa New Rules, J Balvin Mi Gente, Clean Bandit Symphony ir daugybė kitų tais metais ir vasarą žinoma gana populiarių buvusių dainų, bet jeigu reikėtų būtent vienos dainos, kuri puikiausiai apibūdintų 2017 metų vasarą, tai būtų be abejonės Despacito. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Tai 2017 metų vasaros hitas.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų metas Kelyje radijo žinioms. Pirmadienio rytą dėl kontaktinio tinklo gedimo geležinkelio ruože Kaune prie Palemono buvo laikinai sustabdytas traukinių eismas kelyje Palemonas-Kaunas. Šiuo metu

Eismas atkurtas vienu keliu. Kaip pirmadienį pranešė Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė LTG Link, įvykio vietoje atliekami tvarkymo darbai, eismui ruošiamas antrasis kelias. Anot bendrovės, kol traukinių eismas vyksta vienu keliu, galimi trumpalaikiai iki 15 minučių traukinių vėlavimai. Susisiekimo ministerijai siūlant įteisinti baudas autobusų stotims, neturinčioms interneto svetainės, su aktualia informacija vežėjai abejoja, ar tokios sankcijos reikalingos. Kai kurie jų tikina neturintys galimybių sužinoti apie tarptautinių autobusų vėlavimus ir negalintys informuoti keleivių. Kiti teigia, kad dėl papildomos informacijos skelbimo svetainėje gali tekti samdyti atskirą žmogų, todėl žada įkelti įvažiavimų į stotį mokestį. Na, susisiekimo ministerija yra parengusi administracinių nusižengimų kodekso pataisas, kuriomis siūlo už svetainės neturėjimą ar aktualios informacijos keleiviams ir vežėjams neskelbimą apie stoties veiklą, tvarkaraščius ir jų pakeitimus, stočių ar jų valdytojų vadovus įspėti arba skirti baudas nuo 70 iki 140 eurų. Sekmadienį iš Ukrainos grįžo visų trijų Baltijos šalių medikų komanda – traumatologai ir slaugytojai, kurie dalyvavo dviejų savaičių stažuotėje Ukrainoje. Dvi savaitės jie mokėsi iš Ukrainos medikų dirbančių realiomis karo sąlygomis, kaip reaguoti į masinius sužeidimus ir karo traumas, organizuoti paciento evakuaciją bei užtikrinti ligoninių darbą nuolatinės grėsmės sąlygomis. Profesinės mokyklos kviečia 18 tūkstančių stojančiųjų įgyti profesiją, o 1600 gimnazistų mokytis pasirinktų profesijos modulių, pirmadienį skelbė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Nurodoma, kad pakviestieji mokytis pasirašyti sutartis gali iki rugpjūčio 19 dienos 15 valandos. Latvijos oro erdvę penktadienį pažeidęs dronas atskrido iš Baltarusijos. Pirmadienį interviu Latvijų televizijai teigė gynybos ministras Raivis Mėlinis. Drono kilmės šalis vis dar nustatinėjama. Ministras pareiškė, kad visi Latvijos oro erdvėje skridę dronai bus numušami. Mėlinis anksčiau sakė, kad sprendimas numušti droną priimtas siekiant apsaugoti Latvijos gyventojus nuo žalos. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama. Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
1: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Rytas kelyje.
1: Taip, mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos rytas kelyje valanda ir su manimi mano kolega Aistis. Sveikas gyvas.
2: Sveikas gyvas, man tai kaip laikaisi.
1: Puikiai.
2: Matau nuotaikos geras ir gera ir valanda ir mes turime nemažai darbų šiandien.
1: Turim daug
2: darbų. Kaip
1: visą
2: laiką.
1: Kaip visada, viskas čia pas mus gerai, tai žodžiu taip, papasakosim, kas bus čia valanda. Pirmą skambinsime į Kaišiadoris, čia su mumis kalbės Aurelijus Balčiūnas. Pakalbėsime apie artėjančią vasaros palydėjimo šventę Miško estradoje. Tada ten Rumšiškio kultūros centras kviečia į koncertą. Ir 10.35 cepelinų virimo čempionatas. Va taip.
2: Ar mėgsi cepelinus, Mantai? Aš tik dievinu cepelinus.
1: Matosi, kad mėgsi
2: Matosi.
1: Cepelinus.
2: Matosi. Ačiū, Mantai.
1: Ne apie tave, apie save aš kalbu. Šiaip labai patinka cepelinai, o tau varškiniai ar mėsiniai labiau?
2: Aš mėgstu cepelinus su mėsa ir aš juos valgau su spirgučiais ir padažu su grybais.
1: Su grybais valgau? Mhm. Ten labiau pas mus kaime močiutė tiesiog tokį padažiuką padaro pieno pagrindu, ten spirgučių įpjausto, močiutė linkėjimai ir labai labai skanus cepai ir ta prasme rankom ir darbas yra jos padaryti, iš tikrųjų, nusunkti tą visą tarkį reikia per užuolaidą tokią, ne, ten medžiaga tokia būna, darbas, gerą cepeliną padaryti yra darbas ir tikrai vertinu tai ir mes šiaip su bendrai jau kalbėjome, jie organizuoja ne tik cepelinų virimo čempionatą. Mes su Vladu kalbinom ir šienpjovystės buvo čempionatas.
2: Oho.
1: Su dalgiais atvažiavę pievoje irgi. Apie tai, manau, bet ne, kitas pašnikovas bus čia. O gal ir su Vilieta, atrodo, kalbėjome ir tada. Tai, žodžiu, apie viską, apie cepelinus tikrai laukia. Tamus Gargžduose, beje, planuokite, mėly bičiuliai, 22 rūpjūčio dieną, šeštadienis, kodėlgi nenuvažiavus ir paragavus skanių cepelinų. O dabar apie tuos cepelinus kiek vėliau, pirmą į Kaišiadorį. Skambinsime ir, žinoma, turime dovanų šeškės šį savaitgalį koncertą jacht klube organizuoja. Tai kodėlgi irgi, nenuvykus, nepašokus, bet reikės tuos bilietus laimėti. Lauksime jūsų skambučio, kiek vėliau po visų šių pokalbių. Taip labai smagiai uždarysime šią valandą ir visą laidą rytas kelyje. Tad, mili bičiuliai, grįžtame prie muzikos. Likite kartu.
3: Ega!

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Temper City Self-Aware baigia skambėti kelyje radio eteryje, nuo mes pradedame pokalbių. Rubrika šią valandą, šiandien turime užmesgę telefoninį ryšį su Kaišiadorimis.
1: Dienos svečias.
0: Ir su kuogi geriau nepakalbėjus, negu su žmogumi, kuris turbūt viską žino apie Kaišiadoris, tai Aurelijus Balčiūnas, turizmo vadybininkas, taip pat gidas su mumis. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kaip gyvenat, kaip vasara, kaip gyvena Kaišiadoris?
2: Aš manau, kad vasara tikrai turininga įdomi. Kaišiadoris, ko gero, gyvena tikrai neblogai, todėl kad ir turistų turim, ir keliaujančių turim, ir renginių turim pačių įvairiausių, kuriuos galim pasiūlyti. Tų renginių laukia ir gyventojai, ir aš manau, svečiai galėtų prisijungti, tai taip pat ir gyvena.
3: Ir 2026-ieji būtent labai ypatingi metai Kaišiadoriams, nes jie taip suklestėjo truputį ir kas geriausiai, kodėl būtų labiausiai verta dabar geriausias laikas sustoti ir pasidomėti kultūros, prisisotinti?
2: Na, manau, kad ko gero šitie metai iš vis jie yra labai įvairūs, tai pirmiausia reikėtų turbūt pakalbėti apie tai, kad Kaišiadoris jau nuo 2024 metų siūlo sustoti kultūros ir šitas pasiūlymas iš tiesų pakankamai rimtas ir argumentuotas. Kiekvienais metais tų renginių pastoviai pačių įvairiausių turim. Na ir šie metai irgi yra neišimtis, tai kiekvieną penktadienį nuo 20 valandos miesto parke yra koncertai, muzikos oazės vadinasi koncertuoja skirtingi atlikėjai. Šiandien paskutinis koncertas numatytas rugpjūčio 28 dieną, nu, kadangi vasara baigėsi, kalendorius vasarinis baigėsi, koncertas paskutinis. Taip pat turėsim rugpjūčio 19-22 dieną šiuolaikinio meno dienas Kaišiadoryse ir ypatingas akcentas juose tai bus pirmą kartą rengiama tokia atvira diskusija apie šiuolaikinį meną, jo santykį su žmogumi. Tuomet turėsim 29 rugpjūčio šeštadienį vasaros palydų šventę Miško Stradoje, tai viena turbūt populiariausias ir gausiausiai žmonių sutraukiantis renginys. Tai mes ten ne tik klausom muzikos, bet lydim vasarą iš tiesų linksmai, o tas linksmuos yra toks, kad ir kaišiadoriečiai, ir jeigu atvyksta, tarkim, ir miesto svečiai, gali sudaryti komandą ir turime tokių pramoginių užduočių, tokios varžybos vyksta, tose tų užduočių būna maždaug 10-12, na, čia priklauso nuo organizatorių ir tos užduotis tikrai būna, nu, savotiškai galim drąsiai sakyti, ne tik atlinksmus, bet ir unikalius. Rugsėjo 5 dieną turėsim unikalų koncertą Tėkmėje, kuris vyks Rumšiškėse, etnografijos muziejaus prieplaukoje, tai iš tiesų išskirtinis renginys, kuris sutraukia tikrai pakankamai daug žiūrovų, na ir jo labiau, kad pats žodis Tėkmėje reiškia, kad jau ir pats renginio pateikimas bus tikrai ne eilinis. Tai va, o dar, kadangi čia radijas girdėjau, pristatinėjo tokį įdomų dalyką Gargžduose cepelinų čempionatą, tai mes rugsėjo 12 kviečiam į Žaslius, bus šakočių kepimo čempionatas. Tai žodžiu ir kulinarija, ir konditerija. Galima bus suderinti skirtingose Lietuvos dalyse, tai
0: labai smagu.
2: Žodžiu, turim va tų iš tiesų renginių ir tiek kaišiadoriečiams, tiek miesto svečiams tikrai turim tokio, nu, kaip sako, pakankamą gyvo kažką pasiūlyti. Jo labiau, kitas dar dalykas yra labai svarbus, 26 metai, šie metai, tai yra Kaišiadorių vyskupijos šimtmečio metai. Minime mes šimtmetį iš tiesų ir taip jau, kaip sako, gana aktyviai minim, taigi irgi kviečiame aplankyti Kaišiadorių katedrą, beje, šiemet tikrai gražiai renovuota ir jo labiau, kad jos koplyčioje yra atgulęs amžinam poilsiui mūsų buvęs vyskupas palaimintasis Teofilius Matulionis, taigi irgi toks tokia galima visai gera tokia turininga išvyka. Na, o šiaip kodėl Kaišiadorius dar galima būtų pasirinkti, aš manyčiau, kad ko gero dėl gero susisiekimo, ypatingai kauniečiams, na, aišku, savaime ir kitiems Lietuvos gyventojams, kadangi esam vidury Lietuvos ir jeigu nuo Kauno ar į Vilnių, ar iš Vilniaus važiuotai, tai ir jeigu net ne savo transporto priemonę, tai traukiniu visuomet galima atvykti. Na ir Kaišiadoryse paturistau irgi iš tiesų visai būtų mano supratimu įdomu. Mes turėtume ką pasiūlyti, netgi galima būtų, pavyzdžiui, atvykusi Kaišiadorius, sužinoti, kodėl būtinai Kaišiadorius taip vadinasi. Kodėl Kaišiadorius, o ne koks kitoks pavadinimas. Kuo, pavyzdžiui, patinka Kaišiadorių geležinkelio stoties?
0: O kuo, jeigu galima apie geležinkelio stotį?
2: Galima. Kaišiadorių geležinkelio stotis ypatinga pirmiausia tuo turbūt, kad jeigu ne tos stoties atsiradimas, tai gal net ir Kaišiadorių kaip miesto nebūtų buvę. Irgi toks klausimas. O šiemet Kaišiadorių stočiai yra 155 metai. Nuo jos veiklos pradžios ir dar įdomus dalykas, svarbus visai Lietuvos istorijai, kad pats pirmasis nepriklausomas Lietuvos valstybės traukinys, jis išvažiavo būtent iš Kaišiadorių ir maršrutas jau buvo iš Kaišiadorių į Radviliškį ir tas įvyko 1919 metų Liepos 6 dieną. Tokia irgi labai įdomi data. Toks sutapimas, taip, tuo laiku apie Liepos 6 dieną, kaip mes dabar kalbam, žmonės tikrai nežinojo, ir kalbos nebuvo, bet va tokia įdomi data.
0: Na, Kaišiadorys taip pat ir turi puikias apylinkės, apie gamtą kalbant, yra ir Mergakalnio, ar ne, atodanga Kauno Marės, čia galima kitų kampų pamatyti, ar ne.
2: Galima.
0: Prie pat Rumšiškės, beje, Žasliai, 2027-ųjų mažoji Lietuvos kultūros sostinė, tai tiesiog gyvas regionas, ne tik kultūra, bet ir gamta, ir istorinėmis tokiamis, ar ne?
2: Jo, jis gyvas, nes Mergakalnio atodanga šiaip iš tiesų labiausiai lankomas mūsų rajone turistinis objektas, kadangi gamta išties išskirtinė ir kai tas Kauno Marės visas pažvelgia iš tokių 42 metrų aukščio ir tu matai tą visą panoramą ir gali pasižiūrėti į Kruonio hidrokombliacinę elektrinę iš toliau į paukščių salą priešais. Tai iš tiesų tokio romantiškos ir tokios labai gražios ir didybės tos pačios gamtos mes galim pamatyti. Kitas dalykas, jeigu sakysim į priešingą pusę rajono nukeliautume, nes rajoną turim tokias rajoną riboja dvi upės pačios didžiausios mūsų Lietuvos, Nemunas ir Neris, jeigu nukeliautume į kitą rajono pusę, tai pavyzdžiui, turim dar vieną unikalų dalyką ir išskirtinį visiškai, tai keltą per Neris upę, kuris kelia be variklio, tik srovės pagalba. Kitur Lietuvoje tokios transporto priemonės tikrai nerasit ir keliaujate iš Padalių į Čiobiškį Širvintų rajone. Na, o visai netoliese dar vienas labai gražus objektas, gamtos objektas, tai Būdelių piliakalnis. Tai galima ir į to pačiu aplankyti ir persikelti tokią tikrai neįlinę transporto priemonę. Kitas dalykas, turim dar mes ir kalvius. Kalviai, jie ypatingi to, kad turi vieną iš dviejų visoje Lietuvoje esančią rotondinio stiliaus bažnyčią, bet to pačiu šventorius pačios bažnyčios yra tokioje vietoje, kada atsiveria visas vaizdas į Kalvių ežerą. Tai vėlgi yra ta pati gamta, apie kurią mes kalbam. Rumšiškės, tarkim, tai Rumšiškės mes dažniausiai vėlgi žinom kaip Lietuvos etnografijos muziejaus vieta, bet turbūt nedažno susimasto, kad šitos Rumšiškės, kurias mes dabar turim, tai ne tos senosios Rumšiškės kažkada gyvenusios, o miestelis sukurtas visiškai naujai, kuomet buvo suformuotos Kauno Marios ir Rumšiškės irgi turi savo neįlinę istoriją ir tada į Rumšiškės atvažiavusio galima pakalbėti ir apie Antaną Baranauską, apie Joną Aistį. Tai vėlgi ir tai tie vaizdai, kuriuos galima pamatyti Rumšiškėse, žvilgsnis į Kauno Marias irgi tokios labai gražios, romantiškos, tokios minčių tėkmės visą laiką skatina. Na, greičiausia dar kas linkam tos, tai kai Kaišiadoryse, pavyzdžiui, pačiuose mes turim irgi tokį išskirtinį gal dalyką, turim inkilų alėją, nes kai Kaišiadoriečiai yra linkę padėti paukščiams įsikurti ir gyventi, tai turim pačių įvairiausių ir įdomiausių namelių.
0: Na, mums labai smagu girdėti ir sužinojome šį beitą apie Kaišiadoris. Ačiū Jums labai už šį pokalbį. Su mumis buvo Aurelijus Balčiūnas, turizmo vadybininkas ir gidas. Galbūt yra koks internetinis puslapis, į kurį užsukę na, turistai būtų galėtų susipažinti su lankytinomis vietomis ir susidomėti.
2: Su lankytinomis vietomis tai geriausia būtų susipažinti mūsų internetiniai svetainiai kaišiadoris.info.lt.
0: Ačiū Jums dar kartelį šį pokalbį.
2: Ačiū Jums.
0: Gražių dienų ir susitiksime jau šį savaitgalį Kaišiadorių vasaros palydėtuvėse.
2: Ačiū Jums.
0: Būtinai laimingai. Iki.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
5: Tu tik pažiūrėk. Visi parom, parom, parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Na, o mes tęsime toliau puikių pokalbių rubriką. Dabar metas į Gargždus, į cepelinų virimo čempionatą. Turime telefoninį ryšį su viena iš šio renginio organizatorių. Na, vėlgi, reikia pakalbinti tą žmogų, kuris puikiai supranta, kas ir kaip. Čia tad dienos svečio rubrikoje Vileta Gedgaudienė.
1: Dienos svečias.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Sveiki, Violeta, kaip jums vasara, kaip ruošimasis renginiams vyksta?
2: Nu va, įsibėgėjom paskutinę savaitę prieš didelį renginį, tai labai darbingas, nuotaikingas.
0: Ir šitas renginukas jau 9 metai ir neišėlės, tai tampa taip. Tradicija. Ir ar daug sulaukėte lankytojų ir dalyvių? Kaip atrodo Lietuvos cepelinų virimo čempionatas?
2: Aišku, žiūrovų sulaukėm visada daugiau negu virėjų. Virėjų nuskaičius kiekvienais metais kintantis. Mhm. Tai šiemet jų turėsim 13, o žiūrovų, aišku, nuo 2 iki 3 tūkstančių.
0: Gerai, tas cepelino ar ne virimo čempionatas. Čia viskas nuo bulvių skutimo pradedama, ar kaip visą tai?
2: Taip, taip, paskelbiam startą 12 valandą ir aha. Pradeda skusti bulves, ruoštis tarkavimui ir visom kitom reikalingom priemonėm užsima.
0: Nusunkimai ten, ar ne, viskas pagal kaip ir privaloma, ar ne?
2: Taip, kaip ir privaloma, bet viskas turi prasidėti nuo 12 valandos aha. Ir baigti 17 valandą.
0: Ai, tai... pateikti. Turi 5 valandas, ar ne, šitam patiekalui dalyviai?
2: Taip, taip, ir 5 valandą jau pateikė komisija ir komisija vertina. 5 balais, aišku, vertina patį cepeliną, 5 balais padažą ir virtuvės apie pavidalinimą.
3: Ar yra maksimalus komandų skaičius, beje?
2: 30.
3: 30 komandų?
0: 30 mhm. komandų. Kiek maždaug vienoje komandoje žmonių būna?
2: Nuo 5 iki 10 ir daugiau.
0: Nuo 5 iki 10 ir daugiau. Gerai, o komisija vertina ar ne pačią formą turbūt cepelino, ar ne? O įdaras ar svarbu koks?
2: Taip, labai svarbu ir įdarai būna įvairūs. Ir aha. Morkos, ir aguonos, kepenėlės, mėsa tradiciškai.
0: Varškinių, įvairių įdarų. Varškinių irgi būna.
2: Būna. Taip,
0: tokiu. Bet prie cepelinų ar ne čempionato daug ir muzikos, ir šiaip iš dainos, ar ne, puikios nuotaikos, ir visas tas renginys, kaip atrodo?
2: Taip, dienos metu saviveiklininkai koncertuoja, stengiamės etno išlaikyti, aha. Kadangi tai, tą lietuviškumą išlaikyti, lietuviškos muzikos, žaidimai lietuviški, etno žaidimai aha. Bus irgi visos dienos metu vyks. Vakare koncertai, popkultūra, Ziga, Arija, mūsų vietinė mergaitė.
0: Vietinė mergaitė. Gerai, o kiek cepelinų išverda komandai? Du ar daugiau reikėtų?
2: Komandai yra nurodytas skaičius ne mažiau kaip 80 cepelinų.
0: 80 cepelinų?
2: Tai nėra daug.
0: Tai nėra daug, ar ne? O gerai, ne. Jeigu atvyks, vat, kaip žiūrovai, mes su Aisčiu atvažiuotume kelyje komandą, tuos cepelinus, kurios pagamino komandą, būtų galima paragauti?
2: Taip, reikėtų stovėti eilėje. Eilė yra nemaža, ne visi sulaukia, ne visi gauna, ne visiems užtenka, nes žiūrovų visada yra daugiau negu cepelinų. Bet galima atsistoti anksčiau ir palaukti.
0: Palaukti, užsipti vietą, ar ne?
3: Taip. Ir ar 9-ajame čempionate planuojama kokių nors naujų taisyklių ar staigmenų, kurių nebuvo ankstesniais metais?
2: Ne. Viskas tengiamės išlaikyti taip kaip nuo pirmo. Nu, aišku, koregavom, patirtis augant, viską, o dabar yra nusistovėjusios taisyklės. Tik padidės...
0: O, labai gaila, kad taip nutiko, nutrūko pokalbis. Na, taip, pipsi linija. Ką daryt dabar, Aisti? Skambinti Violetai? Bandau,
3: nežinau, skambinti. Gal skambinam Violetai iš naujo. Ir...
0: Gal bandau dar kartelį paskambinti mūsų pašnekovai. Aš iš pradžių gau, sako, nuo 12 pradedam ir iki 5, ar ne? Aš gau, ką ten tiek laiko?
3: 80 cepelinų.
0: Reikia 80 cepelinų. Pala, panau skambinti. Kodėl čia jis nekviečia? Pala, gal taip reikia padaryti. Alio, laba diena, ar girdit mus? Ne, visgi, na, labai gaila, kažkaip nepavyksta mums susirinkti. Na, nutiko kažkas tokio gerai. Mes pabaigsime, iš tikrųjų, kaip ir minėjote, atvykti tikrai verta. Čia Gargždai, Minijos slėnis, Gargždų miesto parkas. Plačiau, detaliau išsamiau apie šitą renginį rasite bendrai.lt arba klaipėdosrajonas.lt. Rasite artimiausių renginių skiltyje cepelinų virimo čempionatą, rugpjūčio 22 diena, nuo 10 valandos jau reikėtų rinktis, o jeigu norėsite paragauti tų cepelinų, iš anksčiau šiek tiek ir vietą užsiimti prie eilės, tai kviečiame, devintasis jau.
3: Tikrai kviečiame atvykti ir manau, kad gardžių cepelinų kvapas pasklis ne tik Gargžduose, bet ir po visus Lietuvos kampelius.
0: O taip, o taip.
3: Kvieskite draugus ir kolektyvus, bendraminčius, giminaičius, kurie mėgsta ir myli cepelinus ir manau, kad kiekvienas rasite cepelino skonį savo, ar ne taip?
0: Žinoma, mes norime padėkoti, labai gaila, kad taip nutrūko telefoninis ryšys, su mumis buvo Violeta Getgaudienė, tai visuomeninės organizacijos bendrai pirmininkė, ačiū jai už šį pokalbį. Ir visi, kągi, savaitgalį cepelinų į Gargždus. Grįžtame prie muzikos, šią valandą taip pat jums padovanosime du bilietus, du kvietimus į Šeškių koncertą. Lauks tokia miela, smagi užduotėlė, norėsime tikro Šeškių fano ar fanės ir jai arba jam padovanoti du bilietus.

0: Reklama.
1: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
2: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
3: Radio stotis.

0: Dienos žaidimas. Mėly bičiuliai, turime bilietų į Šeškių koncertą, jis vyks jau šią savaitę, vat bus galima užbaigti galingai šią savaitę vasaros, terasa 27 rūpyčio diena Vilniuje, bet mes turime Kauno jacht klube 22 rūpyčio dieną vykstantį gyvo garso koncertą, Šeškės, Karina, Goda ir Ingrida bus su jumis ir šokdins, žinoma, pačiais turbūt, na, savo žinomiausiais vietais.
1: Jau sekmadienį 19:00 atidaromos duris į šį nuostabų renginį ir pats koncertas prasideda nuo 22 valandos ir tęsis iki 23:30. Valandą 30 trunkantis koncertas ir turime jums žaidimą ir galite, turite galimybę laimėti prizus. Jums reikia tik paskambinti mum ir klausytis, ką mes dabar jums papasakosime.
0: Prizas labai paprastas, turime du pakvietimus į šį koncertą ir sveikiname su šio klausytoju. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Aurimas.
0: Aurimai, malonu jūs girdėti gerai. Aurimai, mes jums tokią myslę muzikinę esame sugalvoję. Vieną tikrai puikiai žinomą Šeškių dainą, iškirpome jos iš traukėlę ir apsukome atgal. Ar norit pasiklausyti ir pabandyti atspėti, kokia čia daina skamba?
2: Bandom.
0: Bandom, gerai. Pasiklausykite, tempęs ausis.

0: Aurimai, ar turit idėjų, turit minčių, kas čia skamba?
1: Gal dar kartą galima?
0: Gal dar kartą, gerai, sekundėlę, dar kartelį reikia ir bus. Tai 15 maždaug sekundžių ištrauka, pasiklausykite dar kartelį.

0: Vis dar nėra variantų, Aurimai?
1: Turiu, bandysiu. Tai...
0: Bandykit, sakykit, dainos pavadinimą.
1: Dabar galvoju, tik iškrito pilnas pavadinimas.
0: Nagi, manau, kad...
1: Tai galbūt gyvenu.
0: Gyvenu, sakot. Aurimai,
1: nes
0: ačiū jums.
1: Nes kažką girdėjau iš tavo dienų lygtai, tai galvoju, galbūt gyvenu.
0: Negyvenu, žinokit, ačiū jums už spėjimą. Kita daina ačiū, čia paslėpę esam. Gerai, aš mūka žinančių tikrai yra, kas čia skamba. Tai negyvenu. Negyvenu, aš tiek tokią užuominą galiu jums pateikti, kad tai vienas iš tokių naujesnių šeškių kūrinių. Ne šios vasaros daina, ne šių metų, bet kitos. Sveiki, labą dieną, kuo vardu? O iš karto, kodėl mūsų išsigando? Gal per sunkią čia užduotį šiandien
2: sugalvojom? Įbauginam klausytoje, gana toks sunkimis lė, man atrodo, gal reikia duoti dar vieną užuomonę. Taigi, mėlyjei, susiję su dabartiniu laiku, kuriuo mes gyvename
0: sezonu. Taip, su metų laiku
2: sezonu.
0: Šiandien yra susijęsi apie dabartinį metų laiką čia dainuoja. Šeškės ir beje labai kalendorinių, na tokio prasme, jos džiaugias, kad dar tai tęsiasi. Sveiki.
3: Labas rytas, laba diena.
0: Kuo vardu?
3: Kazys.
0: Gerai, žaidžiam ir į auto šou, ir galbūt į šeškės. Tai ar reikėtų pasiklausyti jums dar kartelį, ar jau žinote atsakymo variantą teisingą?
3: Nelabai žinau, bet taip, nuo lempas.
0: Tai dar paklausom, ar jau spėjate iš karto?
3: Tai, kad ten klausyti, ten nelabai kas prasit.
0: Gerai, tai spėkit.
3: Kokia šilta vasara, kokia nors nu.
0: Gerai, ši vasara, bet trys žodžiai iš viso pavadinime.
3: Palysi kitam, nelabai sugalvoju, šiltą
2: vasarą. Turim jau daug užuominų klausyti.
0: Gerai, ačiū jums.
2: Jau arti esam atsakymo.
0: Kazys paminėjo žodį vasarą, bet tai nėra, taip, tas žodis vasara yra dainos pavadinime, dar du žodžiai. Labą dieną. Sveiki. Daug triukšmo. Sveiki, kuo vardu?
4: Evaldai,
0: ar girdėjote tą ištrauką?
4: Girdėjau.
0: Ir kaip ta daina vadinasi?
4: Kol dar vasara.
0: Visiškai teisingai. Evaldai, sveikinam jūs, bilietas jūsų, tai nepadėkite telefono ragelio, mes jau susitarsim gerai dėl to prizo atsimimo galimybių.
4: Gerai, ačiū.
0: Sveikinam jūs. Pavyko šiaip netaip įminti šitą myslę. Mes sveikinam Evaldą, jis keliauja 22 dieną į jacht klubą į šį koncertą.
4: Gerai, ačiū.
0: Sveikinam jūs. Pavyko šiaip netaip įminti šitą myslę. Mes sveikinam Evaldą, jis keliauja 22 dieną į jacht klubą į šį koncertą. Na, o aš jau

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijunk prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform – tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Groja Zyra Billie Jean ir aš turiu tarti jums sveiki. Su jumis atėjo Aistis šiuo metu 11 valandų, 11 minučių startuojame vasarą kelyje. Pirmadienis, nauja rugpyčio savaitė ir kaip visada čia su mumis Etrija nusigausime su geriausia muzika ir aktualiausia informacija iki darbo dienos galo. Šią valandą sugrįšiu aš pas jus su sinoptikų informacija, rubrika Šiandien verta žinoti ir vasaros hitų istorija. Likite su manimi vasarą kelyje iki pat 14 valandos ir kaip visada nuo 3 piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Geros nuotaikos ir iki greito!
1: Kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Girdėjai? Per Kunkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Radio Skellige.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Pirmadienio dieną daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Vyraus trumpi lietus, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13 pajūryje, nuo 14 iki 17, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 18.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Vasarą kelyje rubrika sugrįžtų su šiandien verta žinoti ir metas aptarti vasarai aktualias naujienas. Karštomis vasaros dienomis geležinkelio bėgiai ir tiltų konstrukcijos pailgėja. Ir tai būtent vyksta dėl to, nes medžiagos plečiasi šilumai jas paveikus. Gavusios energijos dalelės juda stipriau ir užima didesnį tūrį. Jei tarp bėgių nebūtų palikta specialių tarpų, metalas išsilenktų ir deformuotųsi. Ant tiltų šiam procesui suvaldyti montuojamos dantytos jungtys, kurios leidžia konstrukcijoms judėti pirmyn ir atgal, nepažaidžiant asfalto dangos. Elektrinis ventiliatorius nemažina kambario temperatūros, o tik judina orą. Žmogus vėsą pajunta tik dėl to, kad judantis oros srautas pagreitina prakaito garavimą nuo odos. Garavimo procesui reikalinga energija, kurią skystis pasiema iš kūno, todėl oda atvėsta. Tuščiame kambaryje paliktas veikiantis ventiliatorius orą nevėsina, o šiek tiek šildo dėl veikiančio variklio išskiriamos šilumos. Vaistinės muselės namų aplinkoje vasarą atsiranda itin greitai, nes jos reaguoja į fermentacijos procesus. Jų oslės receptoriai pajunta rūkstančių vaisių ar daržovių kvapą iš kelių šimtų metrų atstumo. Patelės kiaušinėlius deda tiesiai ant pernokusių produktų paviršiaus. Esant 25 ar 30 laipsnių temperatūrai, visas muselės vystimosi ciklas nuo kiaušinėlio iki saugusio individo trunka tik apie savaitę. Todėl net viena palikta šiukšlių dėžė ar dubuo su vaisiais per kelias dienas gali tapti tūkstantinės populiacijos židiniu. Intensyvus chloro kvapas viešuose baseinuose rodo ne vandens švarą, o jame susikaupusias priemaišas. Grynas chloras ištirpęs vandenyje beveik neturi kvapo. Specifinis aštrus kvapas atsiranda tik tada, kai chloras reaguoja su azoto junginiais, esančiais žmonių prakaito, šlapimo ar kosmetikos priemonių sudėtyje. Šios cheminės reakcijos metu susidaro chloraminai, kurie ne tik skleidžia stiprų kvapą, bet ir dirgina akių gleivinę bei sausina odą. Kuo stipresnis baseino kvapas, tuo daugiau jame yra nepašalintų organinių teršalų. Tai buvo rubrika šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualias naujienas. Palieku jūs su gera muzika.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: '83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. www.trečiaspylimas.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13. Ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Well, the purpose of a party is to have fun together.
5: Vasaros hitų istorija.
6: Šiandien jums papasakosiu apie tikrai puikiai pažįstamą dainą, tai Last Ketchup, Ketchup Song, Ketchupo daina arba tiesiog Aserėje. Tai 2002 metų vasaros hitas kilęs iš Ispanijos. Pasaulį tais metais užkariavo trys seserys iš Ispanijos, pasivadinusios Last Ketchup. Birželį išleista Last Ketchup Song Aserėje vos per kelis mėnesius tapo viena apskritai iš didžiausių 21 amžiaus pradžios sensacijų. Daina buvo paremta paprasta formulė, įsimenamas ritmas, lengvai išmokstamas šokis ir paslaptingai skambantis priedainis. Daugelis, na, iki šiol mano, kad tai yra tiesiog išgalvotas tekstas. Iš tikrųjų, na, iš dalies tai yra tiesa, tai tyčiai iškraipyta legendinės Sugar Hill Gang dainos Rapper's Delight pradžia. Pagal dainos istoriją ir ką dainuojama, yra šioje dainoje vaikinas Diego diskotekoje bando dainuoti savo mėgstamą kūrinį, bet nemoka anglų kalbos, tai tie žodžiai tiesiog ir virsta tuo Aserėje. Ir įspūdingi, iš tikrųjų, pasiekimai lydėjo šią dainą. Užimta pirmoji vieta net 24 pasaulio šalyse, tarp jų Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje, Belgijoje, Niderlanduose, Švedijoje ir Šveicarijoje. Išsilaikė, pavyzdžiui, Vokietijoje net 7 savaitės pirmoje topo vietoje. Na, tai yra laikomas apskritai vienu iš sėkmingiausių ne tik vasaros, bet ir 2002 metų vasaros singlų. Na, Lietuvoje taip pat daina buvo milžiniškas hitas, metų top šimtuke, daina užėmė net 22 vietą. Tai svarbu turbūt paminėti, kad visų metų rezultatas, o daina pagrinde, na, pasirodė vasaros pradžioje ir savo populiarumą aukštumas pasiekė būtent Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais. Tad prisiminkime, kaip ši daina skamba 2002 metų vasaros hitas Last Ketchup, The Ketchup Song, Aserėje.

Vairuotojau, sustok prieš pėsčiųjų perėją ir praleis į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą, važiuomosios dalies kraštą stovintį ir laukiantį galimybės įžengti pėsčiai.

0: Γιώτης και Λία.
1: Radio kelyje E3 žinios. Per Ukrainos raketų smūgius Rusijos Belgorodo regione žuvo 6 žmonės, pranešė laikinai gubernatoriaus pareigas einantis Aleksandras Šuvajevas. Jis pridūrė, kad žuvo 6 asmenys, o dar 4 tarp jų vienas vaikas buvo sužeisti. Ispanijos šiaurės rytuose esančiame Aragono regione, gesindamas didelį miško gaisrą, sekmadienį žuvo karys, pranešė vietos pareigūnai. Pareigūnų teigimu, nelaimė įvyko, kai kario sunkvežimis nurėdėjo į tarpkelį. Kariuomenės karinių ekstremalių situacijų vienetas patvirtino kario žūtį. Jis kovojo su ugnimi, kuris siautėja jau savaitę ir kelia grėsmę 1000 metų senumo vienuolynui. Centrinės vyriausybės vyriausioji atstovė regiono sos Saragose Noela Herrero nurodė, kad nelaimė įvyko Atareso tarpeklį netoli Oroelio kalno. Vietos gyventojams svarbios viršukalnės esančios sudėtingo reljefo vietovėje su siaurais keliais. Kiti 3 gaisrinio automobilio ekipažo nariai dėl įvairaus sunkumo sužalojimų buvo skubiai išvežti į ligoninę, pranešė regiono valdžia. Akmenės rajone Papilės miestelyje vėlų sekmadienio vakarą žuvo pėsčiasis, pranešė policijos departamentas. Apie 11 valandą 10 minučių nepriklausomybės gatvėje traktorius Valtra Valmet 8550 su priekaba vairuojamas 1963 metais gimusio vyro mirtinai sužalojo įvažiuojamąją kelio dalį nugrivusi vyrą gimusi 1980 metais. Kupiškio rajone sekmadienį automobilyje rasta negyva moteris, pranešė Panevėžio apskrities policija. Jos

Minimis apie 12 val. 40 Vežionių kaime automobilyje rasta 1991 metais gimusi moteris be gyvybės ženklų. Pirminės apžiūros metu išorinio smurto žymių nepastebėta. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Šį rytą dėl kontaktinio tinklo gedimo geležinkelio ruože prie Palemono buvo laikinai sustabdytas traukinių eismas kelyje Palemonas-Kaunas. Šiuo metu eismas atkurtas vienu geležinkelio keliu. Kaip pirmadienį pranešė Lietuvos geležinkelių grupė keleivių vežimo bendrovė LTG Link, įvykio vietoje atliekami tvarkymo darbai. Eismui ruošiamas antrasis geležinkelio kelias. Anot bendrovės, kol traukinių eismas vyksta vienu keliu, galimi trumpalaikiai iki 15 minučių traukinių vėlavimai. Gedimas paveikė 13 keleivinių traukinių eismą, vykusi maršrutais Vilnius-Kaunas-Vilnius, Kaunas-Šiauliai-Kaunas, Vilnius-Mockava. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: before.
1: Reklama. Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Lidata.
3: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Vėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Rockset Stars skamba radio kelyje eteryje ir startuoja antroji programos vasarą kelyje valanda. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijas kelyje arba Facebook Messenger radijas kelyje. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Likite toliau su mumis, palieku jūs su Scorpions, still loving you.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
5: Radijo stotis.

0: radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Pirmąją dieną daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiaurinėse rajonuose numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Vėjas naktį silpnas, diena šiaurės, šiaurės vakarų krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23 laipsnių. Ežeruose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 20.

0: Porto Žinios.
1: Radio kelyje eterija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Sekmadienio vakarą Paryžyje finišavusiame Europos plaukimo čempionate auksiniu akordu pasirodymą vainikavo Rūta Meilutytė. Moterų 50 metrų plaukimo krūtine finale neįtikėtinoje dramoje triumfavusi 29 metų lietuvė iškovojo Europos čempionės titulą. Trečiuoju takeliu startavusi pasaulio rekordininkė distanciją įveikė per 29 ir 90 sekundės. Ir pirmą kartą šiame čempionate išlipo iš 30 sekundžių ribos. Rūtai Meilutytei įteiktas Europos čempionato aukso medalis. Lukas Lekavičius ir toliau vilkės Atėnų AEK marškinėlius. Graikijos klubas vėlų sekmadienio vakarą oficialiai paskelbė, kad su 32 metų lietuviu pasirašė naują 2 metų sutartį, galiosančią iki 2028 metų sezono pabaigos. Lukas Lekavičius praėjusią vasarą paliko Kauno Žalgirį ir persikėlė į Atėnus, kur demonstravo solidų žaidimą. Graikijos čempionate įžaidėjas per vidutinišką 20,5 minutės pelnydavo po 8 ir 40 taško, atlikdavo 3 rezultatyvius perdavimus ir rinkdavo 9 ir 20 naudingumo balo. Portugalijos futbolo žvaigždė Cristiano Ronaldo mano, kad šie metai tikriausiai yra paskutiniai jo kaip profesionalaus futbolinko karjeroje, teigia 41-erių sportininkas sekmadienį paskelbtame interviu žurnalui Vogue. Cristiano Ronaldo užsitikrinęs vietą tarp visų laikų geriausių pasaulio futbolininkų, įmušęs daugiau nei 950 įvarčių už klubus ir nacionalinę rinktinę, anksčiau yra minėjęs apie planus baigti karjerą netrukus arba per 1 ar 2 metus. Antradienį Cristiano Ronaldo susitikė su savo ilgametę partnerę Georgina Rodriguez privačioje ceremonijoje Portugalijos kurorte Cascais. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Porto Žinios.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: parengti stilingai, sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform – tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Radijos stotis

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Lazarus Hidu istorija.
2: 1997 metai ir mes atrandame grupę Hanson, amerikiečių pop-roko grupė iš Talsos, Oklahomos, Jungtinių valstijų. Šią grupę sudaro broliai, taip pat pagalbiniai nariai yra Dimitrijus Collinsas ir Andrew Perusis, kurie su grupe gastroliavo ir koncertavo tiesiogiai nuo 2007 metų. Jie geriausiai žinome dėl 97 metų hito dainos Triple M Boom. Boop ir savo debiutinio albumo išleisto per Mercury Polygram Records pavadinimo Middle of Nowhere. Taip pat albumas pelnęs 3 Grammy nominacijas. Grupės etiketė Mercury Records buvo sujungta su jos seserų etiketėmis ir grupė buvo perkelta į Island Def Jam Music Group. Išleidė vieną albumą Island Def Jam, etiketė ir grupė pasitraukė. Hansonas visame pasaulyje pardavė daugiau negu 16 milijonų įrašų ir turėjo 3 populiariausius 20 albumo Jungtinėse valstijose. Taip pat pasižymėjo ir Top 20 US Hot 100 singlų čartuose ir pasiklausykime jų žinomiausios dainos grupė Hanson, pop roko grupė iš Amerikos Oklahomos Talso miesto MMM Boop kūrinys.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

Media. Radio kelyje eteryje žinios. Per Ukrainos raketų smūgius Rusijos Belgorodo regione žuvo 6 žmonės, pranešė laikinai gubernatoriaus pareigas einantis Aleksandras Šuvajevas. Jis pridūrė, kad žuvo 6 asmenys, o dar 4 tarp jų vienas vaikas buvo sužeisti. Ispanijos šiaurės rytuose esančiame Aragono regione, gesindamas didelį miško gaisrą, sekmadienį žuvo karys, pranešė vietos pareigūnai. Pareigūnų teigimu, nelaimė įvyko, kai kario sunkvežimis nurėdėjo į tarpkelį. Kariuomenės karinių ekstremalių situacijų vienetas patvirtino kario žūtį. Jis kovojo su ugnimi, kuris siautėja jau savaitę ir kelia grėsmę 1000 metų senumo vienuolynui. Centrinės vyriausybės vyriausioji atstovė regiono sostinėje Saragose Noela Herrero nurodė, kad nelaimė įvyko Atareso tarpeklį netoli Oroelio kalno. Vietos gyventojams svarbios viršukalnės esančios sudėtingo reljefo vietovėje su siaurais keliais. Kiti 3 gaisrinio automobilio ekipažo nariai dėl įvairaus sunkumo sužalojimų buvo skubiai išvežti į ligoninę, pranešė regiono valdžia. Akmenės rajone Papilės miestelyje vėlų sekmadienio vakarą žuvo pėsčiasis, pranešė policijos departamentas. Apie 11 valandą 10 minučių nepriklausomybės gatvėje traktorius Valtra Valmet 8550 su priekaba vairuojamas 1963 metais gimusio vyro mirtinai sužalojo įvažiuojamąją kelio dalį nugrivusi vyrą gimusi 1980 metais. Kupiškio rajone sekmadienį automobilyje rasta negyva moteris, pranešė Panevėžio apskrities policija. Jos duomenimis apie 12 valandą 40 Vežionių kaime automobilyje rasta 1991 metais gimusi moteris be gyvybės ženklų. Pirminės apžiūros metu išorinio smurto žymių nepastebėta. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Šį rytą dėl kontaktinio tinklo gedimo geležinkelio ruože prie Palemono buvo laikinai sustabdytas traukinių eismas kelyje Palemonas-Kaunas. Šiuo metu eismas atkurtas vienu geležinkelio keliu. Kaip pirmadienį pranešė Lietuvos geležinkelių grupė keleivių vežimo bendrovė LTG Link, įvykio vietoje atliekami tvarkymo darbai. Eismui ruošiamas antrasis geležinkelio kelias. Anot bendrovės, kol traukinių eismas

vyksta vienu keliu, galimi trumpalaikiai iki 15 minučių traukinių vėlavimai. Gedimas paveikė 13 keleivinių traukinių eismą, vykusi maršrutais Vilnius-Kaunas-Vilnius, Kaunas-Šiauliai-Kaunas-Vilnius-Mockava. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Alanas Chošnau, gyvai su grupe, rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 trečias pylimas.lt.

Bad Boys Blue startuoja trečią programos vasarą kelyje valandą eteryje. Šią valandą turėsime orų prognozę ir tikėkimės, kad liks geros sinoptikų pranašystės. Tuomet ateis laikas miesto pulso rubrikai ir gale valandos teks su jumis atsisveikinti. 14 valandą nuskambės žinios, o 15 valandą išgirsite mano kolegą Daumantą. Dabar metas tęsti gerą muziką. Palieku jūs su Zaira, Billie Jean. Tikiuosi smagiai leidžiate laiką su mumis eteryje. Iki greito.

0: Реклама.
1: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
2: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Pirmąją dieną daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomi trumpi lietūs. Galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Vyraus trumpi lietūs. Naktį vėjas silpnas. Vėjas dieną šiaurės vakarų šiaurės krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13 pajūryje, nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 20.

0: Veda į vasarą.
1: Sugrįžtu pas jūs su miesto pulso rubrika, kur aptarėme naujausias ir aktualiausias žinias iš sostinės ir uostamiesčio. Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija Vilniaus savivaldybės taryboje siūlo nustatyti, kad nuo rugsėjo iki metų pabaigos važiavimas miesto autobusais, troleibusais ir laivais būtų nemokamas visiems keleiviams nepriklausomai nuo bileto rūšies, amžiaus ar gyvenamosios vietos. Projektą frakcija pateikė merui Valdui Benkunskui prašydama įtraukti į jį į tarybos posėdžio darbo tvarkę. Anot socialdemokratų lengvata būtina siekiant sušvelninti išaugusių pragyvenimo išlaidų naštą, tenkančią vilniečiams ir miesto svečiams padėti spręsti spuščių problemas. Tikimasi, kad nemokamas viešasis transportas paskatins dalį vairuotojų persėsti į autobusus, taip sumažinant eismo intensyvumą ir oro taršą didžiausios eismo apkrovos mėnesiais. Rugpjūčio 23 dieną Vilniaus gatves užims tūkstančiai dviratininkų. Sostinėje vyks jau 17-asis velo maratonas. Dėl renginio, kai kuriose centrinėse miesto dalies gatvėse laikinai bus ribojamas eismas. Tačiau į miesto centrą patekti bus galima, jo pranešė renginio organizatoriai. Renginys šiemet vėl susiburs profesionalus, mėgėjus, vaikus ir šeimas. Visus, kuriems sekmadienį norėsis į miestą pamatyti minant tuščiomis sostinės gatvėmis. Dviračių trasa drieksis per centrinę miesto dalį, todėl renginio metu vairuotojų kai kuriuose gatvėse lauks eismo ribojimai. Velomaratono dalyviai grupėmis startuos nepriklausomybės aikštėje ir važiuos Gedimino prospektu nuo Lietuvos Respublikos Seimo rūmų. Toliau Šventaragio gatvėje Arsenalo ir Tado Kosčiuškos gatvėse. Privažiavę Petro ir Povilo žiedinę sankryžą dviratininkai apsisuks ir judės atgal per Karaliaus Mindaugo tiltą. Žvejų upės Vytauto ir Adomo Mickevičiaus gatvėmis. Taigi, Klaipėdoje plaukimo mokykla pradeda įgyvendinti nacionalinį fizinio aktyvumo projektą Judėk vandenyje ir už jo ribų, kuris kvies suaugusiuosius ir vyresnio amžiaus žmonės daugiau judėti, stiprinti sveikatą ir atrasti saugų bei aktyvų gyvenimo būdą. Projektas vyks iki 2027 metų gruodžio pabaigos, o registracija į pirmąjį nemokamų veiklų etapą jau prasidėjo. Per visą projekto laikotarpį į reguliarias fizinio aktyvumo programas planuojama įtraukti 840 suaugusių ir vyresnio amžiaus gyventojų. Dar daugiau kaip 2100 žmonių tikimasi suburti 5 nemokamose fizinio aktyvumo renginiuose. Pirmojo etapo dalyvių laukia netrumpesnė nei 3 mėnesių programa, kurios metu užsiėmimai vyks 2 kartus per savaitę. Numatyta 19 plaukimo treniruočių baseine ir 7 fizinio aktyvumo treniruotės 7 lauke. Projekto metu taip pat bus organizuojama vandens aerobika, praktiniai saugaus elgesio vandenyje ir pirmosios pagalbos užsiėmimai. Kaip visuomet, tai buvo šiandien, tai buvo miesto pulsas, kur aptarėme aktualiausią informaciją iš sostinės ir uostamiesčio. Palieku jūs su gera muzika.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt. Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Well, the purpose of a party is to have fun together.
3: Vasaros hitų istorija.
4: Vasaros hitų istorijoje mes turime Beyoncé, kuri, manau, turi vieną žinomiausių savo kūrinių savo arsenale, kuri kartu įgarsino su Jay-Z Crazy in Love, kurį netrukus ir pasiklausysime. Pati Beyoncé 81-ųjų gimimo rugsėjo 4-ąją dieną švenčia savo gimtadienį. Ji gimė Houstone, Teksaso valstijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai yra dainų atlikėja, aktorė, dainų teksto autorė ir prodiuserė. Taip pat Beyoncé gimė ir užaugo Houstone, o taip pat atlikėjai išpopuliarėjo 90-ųjų pabaigoje kaip R&B grupės Destiny's Child narė, vienos iš populiariausių visų laikų merginų muzikos grupių lyderė. Grupės veiklos pertraukos metu Beyoncé išleido solinį albumą Dangerously in Love su hitais Crazy in Love, Baby Boy, taip pat kurie laimėjo 5 Grammy apdovanojimus. Iš viso Beyoncé yra laimėjusi 23 Grammy statulėles, o kas tai yra labai labai ryškus pasiekimas. Po grupės įsiskirimo sekė antrasis albumas B-Day su hitais Deja Vu, Irreplaceable, Beautiful Liar. 2008-aisiais išleistas trečiasis albumas I Am Sasha Fierce su hitais If I Were a Boy, Single Ladies, Halo. Tikrai Beyoncé turi savo audiotekoje kūrinius, kuriuos pati sukūrė. Labai jie ryškus, labai stiprus ir neveltui, tai sakoma, kad tai yra pop muzikos karalinė. Pasiklausykime šios atlikėjos ir jos karjeros pradžioje. Manau, kad šis singlas ir hitas sulaukė labai daug dėmesio ir atnešė Beyoncé kelią į šlovę. Manau, kad taip pat prie to prisidėjo ir Destiny's Child grupės hitai, tačiau kaip solinė atlikėja Beyoncé, manau, kad pralaužė dangų kiaurai su Crazy in Love, kartu atlikdama šį kūrinį, kaip ir minėjau prieš tai, su Jay-Z. Pasiklausom.

0: Radio Statist.
1: Pradeda groti John Gibson Hot Stepper, o mes turime tarti viso gero, mėlyjei. Atėjo pirmadienio dienos vasarą kelyje pabaiga. Smagus su jumis pirmadienis buvo, bičiuliai, su manimis susigrėsė jau rytoj nuo 10 valandos su Mantu rytas kelyje ir tuo met, kaip visada, nuo 11 iki 2 valandos vasarą kelyje. O šiandien 3 valandą piko valandoje mano vietą eteryje perims kolega Daumantas. Linkiu jums smagiai praleisti laiką su gera muzika, džiugaus laiko ir iki greito. We'll be right back.

Radio kelyje eteryje žinios. Per Ukrainos raketų smūgius Rusijos Belgorodo regione žuvo 6 žmonės, pranešė laikinai gubernatoriaus pareigas einantis Aleksandras Šuvajevas. Jis pridūrė, kad žuvo 6 asmenys, o dar 4 tarp jų vienas vaikas buvo sužeisti. Ispanijos šiaurės rytuose esančiame Aragono regione, gesindamas didelį miško gaisrą, sekmadienį žuvo karys, pranešė vietos pareigūnai. Pareigūnų teigimu, nelaimė įvyko, kai kario sunkvežimis nurėdėjo į tarpkelį. Kariuomenės karinių ekstremalių situacijų vienetas patvirtino kario žūtį. Jis kovojo su ugnimi, kuris siautėja jau savaitę ir kelia grėsmę 1000 metų senumo vienuolynui. Centrinės vyriausybės vyriausioji atstovė regiono sos Saragose Noela Herrero nurodė, kad nelaimė įvyko Atareso tarpeklį netoli Oroelio kalno. Vietos gyventojams svarbios viršukalnės, esančios sudėtingo reljefo vietovėje su siaurais keliais. Kiti 3 gaisrinio automobilio ekipažo nariai dėl įvairaus sunkumo sužalojimų buvo skubiai išvežti į ligoninę, pranešė regiono valdžia. Akmenės rajone Papilės miestelyje vėlų sekmadienio vakarą žuvo pėsčiasis, pranešė policijos departamentas. Apie 11 valandą 10 minučių nepriklausomybės gatvėje traktorius Valtra Valmet 8550 su priekaba vairuojamas 1963 metais gimusio vyro mirtinai sužalojo įvažiuojamąją kelio dalį nugriuvusi vyrą gimusi 1980 metais. Kupiškio rajone sekmadienį automobilyje rasta negyva moteris, pranešė Panevėžio apskrities policija. Jos duomenimis apie 12 valandą 40 Vežionių kaime automobilyje rasta 1991 metais gimusi moteris be gyvybės ženklų. Pirminės apžiūros metu išorinio smurto žymių nepastebėta. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Šį rytą dėl kontaktinio tinklo gedimo geležinkelio ruože prie Palemono buvo laikinai sustabdytas traukinių eismas kelyje Palemonas – Kaunas. Šiuo metu eismas atkurtas vienu geležinkelio keliu. Kaip pirmadienį pranešė Lietuvos geležinkelių grupė keleivių vežimo bendrovė LTG Link, įvykio vietoje atliekami tvarkymo darbai. Eismui ruošiamas antrasis geležinkelio kelias. Anot bendrovės, kol traukinių eismas vyksta vienu keliu, galimi trumpalaikiai iki 15 minučių traukinių vėlavimai. Gedimas paveikė 13 keleivinių traukinių eismą, vykusi maršrutais Vilnius-Kaunas-Vilnius, Kaunas-Šiauliai-Kaunas-Vilnius-Mockava. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
7: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
8: Mikė Pukotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pukotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
9: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.

0: Exotic.
1: Well, the purpose of a party is to have fun together.
2: Вас розгіду історія.
3: Vasaros gytų istorijoje mes turime tokį vardą Orvilis Richardas Burelis. Na, o visi jį žino kaip atlikėja Shaggy. Yra jis Jamaikos regio muzikantas, dainininkas, didžėjus ir aktorius, pelnęs hitus su dainomis It's Not Me, Bombastic, It's a Summertime, O Carolina, Angel ir daugelis kitų. Jis buvo nominuotas 7 Grammy apdovanojimams. 2 kartus laimėjęs už geriausią regį albumą su Bombastic 1996 metais ir albumo 44876 su taip pat Sting. 2019 metais taip pat laimėjęs Brit apdovanojimą už tarptautinį vyrų solo atlikimą ir už tai, kad buvo geriausias tuo metu atlikėjas. 2007 metais jam buvo suteiktas Jamaikos skiriamasis ordinas su vado laipsniu. Įdomus faktas apie Shaggy. Na, o dabar pasiklausykime vasaros hito, kuris atkeliavo iš 95-ųjų vasaros hito istorijoje. Shaggy, In the Summertime.

0: ar jie ūčiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: 11 minučių po 15 valandos ir sveiki sugrįžę, arba tiesiog laba diena visiems radio kelyje klausytojams. Po visų savaitgalių, po visų savaitgalio poilsių atvykstu aš pas jus ir susigirdime čia vėl radio kelyje eteryje ir taip pat piko valandos programoje. Taip, čia piko valanda, su jumis aš Daumantas būsiu iki pat 19 valandos ir kalbėsimės šią tikrai neblogą, sakyčiau, vasaros dieną, nors jau vasara ir keliauja į pabaigą, bet šnekėsime apie kelius, šnekėsime, kas vyksta Vilniuje, kas vyksta Klaipėdoje, visos aktualijos, na ir žinoma, be jūsų pagalbos mes tos geriausios informacijos tikrai nesurinktume. Tad siūskite savo žinias, žinutes, skambučius 0611-21000. Tas pats numeris galioja tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos klausytojams. Ir ką čia be pridursi, tikiuosi, kad kaip įmanoma puikiau praleisite visą šią popietę kartu su mumis, na, o dabar keliaujame į Vilniaus ir Klaipėdos kelius. Beje, Facebook'e atsiųskite ir balso žinučių, mes tikrai Facebook'e norime ir jūsų balsą, na, išgirsti, tai jeigu atsiųskite balso žinutę, mes ją pagrosime mūsų eteryje. Taip, Vilniuje galime pabandyti paieškoti prabangių fotosesijų ir panašu, kad viena fotosesija tikrai vyksta. Vėl Savanorių prospektas, netoliamsi Savanorių degalinės, labai įprasta vieta ir čia radar būna ir dabar panašu, kad čia taip pat radaras jūs turėtų sutikti. Taip, dar viena vieta ir tai yra Laisvės prospektas, čia pat prie Lemon Gymo, netoli prie, tiesiog prie Asanavičiūtės gatvės. Čia irgi pasisaugokite. Tikrai panašu, jog čia radaro tikimybė yra, galbūt ir kokie prabangūs žironai ten jūs gali stebėti, tad būkite atsargus. Taip, na, o toliau žiūrint, nelabai čia ką yra ir be pridurti. Iš tikro, bent jau žiūrint iš prabangių fotosesijų pusės. Na, o nuvykime dabar pasižiūrėti, kas vyksta eismo įvykiuose. Eismo įvykiai įvykė Ukmergės gatvė 282, Ukmergės gatvėje 319, Paribio gatvėje 14 ir Goštauto gatvėje 13. Jokių spūsčių ar eismo įvykių, na, fiksuojama nėra. Tad nuvykime dabar į Klaipėdą pasižvalgyti, ar kokių čia aktualijų įdomesnių yra. Na, apie radarus keliuose, bent jau iš jūsų, tai taip pat jokių patvirtinimų visgi nesame gavę, bet galbūt iš bendrųjų pranešimų kokių nors įspėjimųjų signalų turėsime. Ne, visgi jokių įspėjimųjų signalų taip pat nėra. Iš tikro, Tilžės gatvėje, čia toks galbūt rimčiausias pasispaudimas važiuojant nuo Šilutės plento link Jėkų žiedo, tad ten link Jėkų žiedo važiuojant kelio, na, ten trumpoje kelio atkarpoje gal ir gali tekti truputėlį pastoviniuoti. Na, gal net iki 10 minučių, tad kantrybės reikės turėti. Na, visur kitur Klaipėda jokių na, ragų nerodo. Tad tikėkime, kad taip liks ir toliau, nebent jūs norėsite, na, paneigti tai ir pasakyti, kad ei, čia visgi yra radaras, ar eismo įvykis ir panašiai. Viskas beveik 15 minučių po 15, labai trumpa reklaminė pauzė jūsų laukia, aš palinkėsiu jums, kaip įmanoma, puikesnės nuotaikos ir gero laiko kartu su radiju kelyje šią popietę.
1: Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Piko valandoje ne visada kalbame vien tik tai apie kelius, o apie tai, kas ant jų ir važiuoja, ir tai yra automobilių pasaulis. Europos šalis rado naują būdą pamokyti kelių erelius. Baudų ir pažymėjimo atimimo jau nebeužteks. Vokietijoje vėl nuskambėjo siūlymas pavojingiausiams greičio mėgėjams teisę vairuoti atimti visam laikui. Apie galimybę pažymėjimą atimti visam gyvenimui viešai prabilo Baden-Württembergo vidaus reikalų ministras Tomas Troblas. Jo teigimu, nuolat taisyklės pažeidinėjantys vairuotojai neturėtų turėti galimybės grįžti į eismą. Asmeniškai visiškai tam pritariu. Vis dėlto Vokietijos automobilių klubas ADAC tokią idėją kritikuoja ir primena, kad šalies teismai jau dabar gali ilgam uždrausti vairuoti, o norint susigražinti pažymėjimą tenka praeiti sudėtingus medicininius bei psichologinius patikrinimus. Alkoholio užraktai ir technologinė pažeidėjų kontrolė viena iš realiausių kryptingų priemonių alkoholio užraktai. Nuo 2024 Liepos mėnesio visose naujose ES teritorijoje parduodamuose transporto priemonėse turi būti numatyta techninė galimybė įrengti tokią sistemą. Tai nereiškia, kad kiekviename gamyklinėme automobilyje iškart atsiras alkotesteris, nes gamintojai pareigoti tik paruošti standartinę jungtį tolimesniam montavimui. Europos komisija pažymė, kad privalomas pūtimas į alkotesterį prieš kiekvieną kelionę visiems vairuotojams kol kas nėra numatytas. Toks reikalavimas būtų finansiškai imlus ir keltų privatumo klausimų. Todėl šios priežasties, dėl šios priežasties alkoholio užraktai pirmiausia taikomi teismų ar kitų institucijų sprendimu tiems asmenims, kurie jau buvo pagauti vairuojantis neblaivus. Kur kas griežtesnį kelią pasirinko Danija, kur dar 2021-aisiais įvedė vadinamąsias chuliganiško vairavimo taisyklės. Jos taikomos už važiavimą didesniu nei 200 km per valandą greičiu, greičio viršijimą daugiau nei 2 arba daugiau nei 2 promilių neblaivumą. Pagal šią tvarką Danijos policija turi teisę konfiskuoti automobilį tiesiog įvykio vietoje, nepriklausomai nuo to, kas yra tikrasis jo savininkas. Europos valstybės keičia požiūrį ir į gatvių lenktynes, kurios vis rečiau vertinamos kaip paprastas kelių eismo taisyklių pažeidimas. Vokietijos baudžiamajame kodekse numatyta atskira atsakomybė ne tik už lenktynių organizavimą ar dalyvavimą jose, bet ir už agresyvų vairavimą siekiant kuo didesnio greičio. Už tokius veiksmus gresia laisvės atėmimas iki 2 metų, o sukėlus pavojų žmonių gyvybėje iki 5 metų. Vokietijos teismai priima ir dar griežtesnius sprendimus. Berlyno gatvėse įvykus tragiškai avarijai, kurios metu žuvo žmogus, lenktynių dalyvių veiksmai buvo kvalifikuoti kaip tyčiniai, o ne tiesiog neatsargus. Kai jūs manote, ar Lietuvoje reikėtų irgi na tokių rimtesnių įstatymų priėmimų, galite pasidalinti, jeigu norite, mūsų Facebook'o messengeryje.
1: Radijo stotis Kelyje.

0: Реклама.
1: Vėl prasidėjo dalyvaujamasis biudžetas Dalyvauk Vilnius. O Vilnius gyventojų idėjoms paskirstys daugiau nei 1 600 000 eurų. Didelės apimties idėjoms miestui iki 250 000 eurų bus paskirstyta 1 000 000 eurų. Mažos apimties seniūnijų idėjoms iki 30 000 eurų šiemet planuojama paskirstyti 630 000 eurų. Balsą pirmą kartą gaus ir 16-mečiai. Šiemet prie miesto kūrimo pirmą kartą galės prisidėti ir 16 metų sulaukė vilniečiai. Jaunimas kasdien naudojasi miesto viešosiomis erdvėmis, sporto aikštynais, parkais ar skverais. Todėl puikiai žino, kokių pokyčių jiems reikia. Be to, daugelyje Vilniaus mokyklų dalyvaujamasis biudžetas jau seniai tapo kasdienybę. Moksleiviai patys siūlo idėjas, balsuoja ir sprendžia dėl dalies mokyklos biudžeto panaudojimo. Idėjos teikiamos iki rugsėjo 27-osios dalyvauk.vilnius.lt.
2: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.
3: Radio stotis

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Vasara

0: 12 minučių lieka iki 16 valandos. Visai neužilgo girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias. Sužinosime šiek tiek naujienų iš Lietuvos ar iš pasaulio. Na, dabar pažiūrėkime, kas Vilniaus pasaulyje vyksta. Iš kelių informacijos primenu, kad jie galite dalintis ir jūs. Jūsų informaciją mes čia vertiname labiausiai, juk tikrai tai žinote, visada tai sakau. 0611 21 000. Taip pat ir mūsų Facebook'e dalinkite savo žiniomis. O taip, dabar žiūrint savanorių prospekte, ties MC savanorių degalinė, vis dar ten važiuojant į Kauno pusę, tikrai turėtumėte sutikti radarą, jeigu jo dar iš ten nepatraukė, bet gali kelti problemų, jeigu važiuosite per greitai. Taip pat Tūkstantmečio gatvėje, netoli Naugarduko gatvės, čia taip pat dar vienas įspėjimasis pranešimas nuo manęs keliauja, nu dar jie nėra patvirtinti, bet labai dažnai čia jie pasitvirtina, tad iš karto siunčiu labai, na, rimtą įspėjamąjį pranešimą. Pasižvalgysime, kas vyksta dabar iš eismo įvykių pusės Vilniuje, ar jų kažkiek yra, taip, jų yra. Turime vieną eismo įvykį Kalvarijų gatvėje ties Tauragnų stotele, antroje ir trečioje eismo juostoje iš centro, Justiniškių gatvėje ties ties troleibusų parko stotele trečioje juostoje link Laisvės prospekto, Kalvarijų gatvėje 127 ir Laisvės prospekte 79. Taip, na, o dabar spūstis keliuose. Kudirkos gatvėje link Jasinskio pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės ir Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Pažiūrėkime, kas Klaipėdoje yra. Jokių čia įspėjimų ženklų nebuvome gavę apie radarus, na, ir atrodo, kad kitur jų taip pat nesimato. Bet jeigu žinote, na, kad kažkur kažkas yra, praneškite mums. Aplink Jakų žiedą iš Šilutės kelio, iš Kauno truputėlį ir truputuką iš Tilžės gatvės pasispaudimų gali būti, šiek tiek ir Herkaus Manto gatvė ties Lideikio ar Šiaurės, na, arba ties Lideikio gatvė, arba ties Šiaurės prospektu, gal ir Liepojos gatvė, priklausant į kurią pusę norėsite važiuoti tiesiai kairę ar dešinę. Nu, visur kitur Klaipėda tikrai rami, jokių didesnių spūsčių nėra, ar dar kažkokių eismo įvykių taip pat nėra fiksuojama. 10 minučių lieka iki 16, toliau gerai leiskite laiką su radijų kelyje.
1: Vasara!

0: Параметр шоуни нет стумака и грейт из
1: Радио статус Келия. Келия интернету. Радиос Келия.lt.
2: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rusija steigia slaptas bazes, iš kurių galima paleisti galingus dronus giliai į NATO teritoriją, teigiama pirmadienį britų laikraštyje The Daily Telegraph paskelbtame straipsnyje. Leidinys rašo, kad Maskva prie savo sienų su Baltarusija ir Ukraina jau pastatė 10 bazių, aprūpintų moderniais dronais kamikadzėmis. Jos kariuomenė 7 iš jų jau panaudojo atakoms prieš Ukrainą. Žvalgybos įmonė DroneSec ištyrė palydovinės nuotraukas bei nutekintus dokumentus, kurie atskleidė jog 20 iš 59 naujų paleidimų įrenginių buvo išplėsti, kad būtų galima leisti naujausius savižodžius dronus, kurių veikimo nuotolis siekia iki 1000 km. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę vieną kartą kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisyklės pažeidusių orlaivių. Taip pat vieną kartą patruliavo pasienyje, pirmadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Rūpjūčio 14-ąją oro policija skrido atpažinti bepiločio orlaivio Latvijos teritorijoje, jis buvo sunaikintas. Benes rašė, kad praėjusį penktadienio rytą sąjungininkų naikintuvai numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną. Latvijos gynybos ministro teigimu, bepilotis orlaivis atskrido iš Baltarusijos. Vilniaus šiukšlių krizei sukėlus rizikų ir kitiems regionams Vilniaus kogeneracinė jėgainė pirmadienį atnaujino išrušiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alitaus regionų deginimą. Tai BNS patvirtino Vilniaus kogeneracinės jėgainės atstovė Rima Aukštolytė. Sprendimą dėl šių regionų atliekų priėmimo praėjusį penktadienį priėmė Vilniaus valdybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius palaiko idėją steigti viešo seksualinius nusikaltimus padariusiųjų registrą, sako, siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. Benes rašė, kad 2024-aisiais Seimas po pateikimo pritarė įstatymo pataisai sukurti įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų iš nusikalstamas veikas seksualinio apsisprendimo laisvai ir neliečiamumui padarytas prieš vaikus registrą. Šiuo metu pagal nuo 2024 lapkričio galiojančią tvarką su vaikais norintis dirbti žmonės privalo turėti specialų QR kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ar seksualinius nusikaltimus. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
3: Piko valanda.

Ne visai Nirvana, galbūt kaip Biggs filmas galima pavadinti, beveik Nirvana čia groja, na, bet na, remiksas, galime bent jau tiek pasidžiaugti. 9 minutės po 16 valandos, smagu pas jūs sugrįžti, čia toliau aš Daumantas, su piko valandos laidoje, radio kelyje eteryje, ir toliau kalbėsime apie kelius, apie visas jų aktualijas, tad tikiuosi, jog norėsite savo žiniomis, savo patirtimi kelyje pasidalinti su mumis mūsų bendruoju telefonu 0611-21000. Na ir jeigu dabar pasižvalgysime į tai, kas Vilniuje dabar vyksta, na vis dar kitokių, nuo naujų vietų nėra, atrodo atsiradę, kur radarų galėtų būti, bet vis dar reikėtų pasisaugoti. Ten važiuojant savanorių prospekte, netoli MC savanorių degalinės, čia Vilniuje tikrai galite sutikti gal ir nelauktų draugų, gal ir prabangę fotosesiją. Na, o toliau ieškant, panašu, kad tikrai, na, galbūt ir Justiniškių gatvėje įmanomas koks nors radaro atsiradimas, bet net ir ten tiek iš bendros informacijos nematome, tiek iš jūsų žinių mes to negalime matyti. Tad dabar pasižvalgykime į eismo įvykį. Kasgi čia vyksta. Eismų įvykių yra, bet šiek tiek mažiau. Kalvarijų gatvėje 127 ir Laisvės prospekte 79E. Na, bet jau yra spūsčių atsiradę. Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos. Važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro. Toliau Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės. Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Sankryžos ir Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Toliau jokių kliūčių keliuose kaip ir nesimato, tad galime drąsiai dabar nuvykti prie jūros į Klaipėdą ir pasižiūrėti, kokių čia yra dalykų. Vis dar, na bent jau iš jūsų, nesame gavę žinių apie kokius nors radarus keliuose, ar iš bendros informacijos matosi tas pats. Na tikrai panašu, kad jokių čia radarų nėra. Gerai, galbūt apart viena vieta kelia klausimų. Lipkių gatvė, netoli prie Šilutės plento, arba link Šilutės plento važiuojant, netoli Baldų jūros, ten esančio pastato, galite ir pagal tai orientuotis, tad, na, čia įspėjamasis pranešimas nuo manęs visgi keliauja. Tad vėlgi tas dalykas atsiranda, kad nėra ir ima ir atsiranda. Taip pat Lipkių gatvėje lengva spūstis ten yra, važiuojant link Statybininkų prospekto, nieko per daug rimto, Jakų žiedas nuo Vilniaus plento, taip pat ir nuo Kauno atvažiuojant turime ten spūsčių, Tilžės pati gatvė, labiau nuo Šilutės plento susikirtimo žiūrint ir ten važiuojant į link Jakų žiedą, na, ten trumpoje kelio atkarpoje gali tekti pastoviniuoti. Na, jau visa Herkaus Manto gatvės spaudžiasi tarp Dariaus ir Grieno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto Liepų gatvė. Dabar, kiek tenka matyti, tai na, maždaug taip nuo Senukų iki Šiaurės prospekto pasispaudimų galite ten atrasti ir tai atrodo viskas, ką galiu pranešti tiek iš Vilniaus, tiek ir iš Klaipėdos. Visai neužilgo pakalbėsime ir apie orus, taip pat ir apie automobilius, vėl laukia šiek tiek auto naujienų ir taip pat, na, dar geros informacijos mes jums pateiksime. O dabar ne tik gera informacija, bet ir gera muzika.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
5: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe Rugpjūčio 19 Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
8: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
5: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt

0: Radio Stages kelyje.
1: 24 minutės po 16 Lietuvoje. Apžiūrėkime, kągi orai mums pasiūlys artimiausiu metu. Antradienio naktį vietomis trumpi lietus, galima perkūnija, kai kur rūkas, vėjas silpnas. Žemiausia temperatūra svyruos nuo 9 iki 14, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietus. Kai kur perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje iki 19 laipsnio šilumos nusimato. Šiuo metu Klaipėdoje yra 19, Vilniuje 20 laipsnių aukščiau nulio.
0: Radijo stotis kelyje.

0: reklama.
1: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Po 16:00 piko valandos programa toliau tęsiasi. Kalbame apie kelius, kartais ir apie pačius automobilius. Galbūt tiksliau visai neužilgo mes apie juos ir pakalbėsime, bet dabar turime pranešimą nuo mūsų klausytojo Andriaus. Rašo, jog turime naują radarą, sako Van Džiogalas. Nors čia ne radaras, čia tas prabangusis arba holivudinis režisierius. Taip, Van Džiogalas plente netoli muitinės gatvės, sako, jog režisierius lepiasi, sėdi automobilyje ir kažką žiūri su kamera. Tad Van Džiogalas plentas netoli muitinės, pasisaugome, nes, na, galite labai prabangiai nusifotografuoti arba galbūt tapsite labai didelių baudų kino žvaigždėmis. Gerai, dabar keliaujame prie automobilių, na ir tikrai įdomus straipsnis. 83% tėvų daro šią klaidą ir pasekmės gali paaiškėti tik per avariją. Tad apie kągi čia kalbama. Vaikiškos automobilinės kėdutės jau seniai vertinamos pagal smūgio testų rezultatus. Šoninės apsaugos efektyvumą bei montavimo patogumą. Vis dėlto reali rizika dažniausiai kyla ne laboratorijoje, o kasdieninėje aplinkoje, kai kėdutė automobilyje įtvirtinama netiksliai arba vaikas joje prisegamas per laisvai. Švedų gamintojas pristato sprendimą būtent šiam iššūkiui suvaldyti. Naujoje Connect kėdučių sistemoje sumontuoti išmanieji jutikliai, kurie realiuoju laiku tikrina kėdutės fiksavimą ir diržų įtempimą ir gali perspėti, jei vaikas paliekamas vienas automobilyje. Na, tikrai, ypač naujiem tėvam, tai labai aktualus dalykas. Tėvų daromos klaidos yra itin dažnas reiškinys. Niderlanduose atliktas tyrimas atskleidė neraminančią statistiką. Net 49% vaikiškų kėdučių automobiliuose buvo sumontuotos klaidingai, o 59% vaikų juose buvo prisegti netinkamai. Bent viena naudojimo klaida nustatyta net 83% atvejų. Panaši situacija užfiksuota ir Vokietijoje. Vokietijos draudikų eismo saugumo tyrimų instituto duomenimis 47% vaikų buvo vežami netinkamai įtvirtintose kėdutėse arba neteisingai prisegti. Būtent šias kasdienės klaidas siekia sumažinti TÜL. Naujoji technologija nėra skirta pakeisti pačios kėdutės konstrukcinį saugumą, na, ji padeda tėvams ar kitiems prižiūrėtojams be klaidų atlikti veiksmus, nuo kurių tiesiogiai priklauso, ar kėdutė eismo įvykių metu suveiks taip, kaip numatyta. TÜL sistema sudaro iFi Connect pagrindas ir su juo suderinamos kūdikių bei mažų vaikų kėdutės. Su išmaniaja kėdute TÜL app sujungta sistema pateikia montavimo instrukcijas, atlieka patikrą realiuoju laiku, siunčia įspėjimus dėl neteisingo naudojimo bei praneša, jei vaikas lieka automobilyje. Be tvirtinimo kontrolės sistema atlieka ir kitą gyvybiškai svarbią funkciją, perspėja apie automobilyje paliktą vaiką. Jeigu jutikliai užfiksuoja, kad mažylis liko kėdutėje be priežiūros, išmanioji programėlė vairuotojui siunčia pavojų signalą, taip sumažinama kaitros bei perkaitimo rizika. Programėlė taip pat teikia rekomendacijas vaikui augant. TÜL informuoja, kad prijungta sistema pateikia patarimus ir priminimus susijusius su vaiko ūgiu, taip pat kėdutės padėties keitimu ar papildomų įdėklų naudojimu. Na, tad galbūt esate nauji tėvai, tad na, pagalvokite, gal ir reikėtų šią kėdutę įsigyti.
1: Radijos

0: Реклама.
1: Vis vieną ar kitą, ar dar trečią kartą, na, jums vis primename apie kraujo donorystę. Na ir dar šiek tiek faktų ir informacijos turime apie ją. Kodėl negalima sukaupti kraujo ilgam? Kartais gali kilti visai logiškas klausimas, jeigu kraujo donorystė tokia svarbi, kodėl negalima tiesiog vienu metu surinkti labai daug kraujo, pripildyti kraujo centro atsargų ir kurį laiką dėl jų nebesukti galvos. Atsakymas lypi pačiame kraujyje. Kraujas nėra produktas, kurį galima padėti į sandėlį ir laikyti neribotą laiką. Iš paukoto kraujo paruošiami skirtingi kraujo komponentai, kiekvienas jų turi savo galiojimo laiką. Pavyzdžiui, trombocitai – kraujo komponentas ypač svarbus pacientams, kuriems sutrikęs kraujo krešėjimas, po sudėtingų gydymo procedūrų ar sergant tam tikromis ligomis gali būti saugomi vos 5-7 dienas. Eritrocitų, kurie padeda organizmui pernešti deguonį ir gali būti reikalingi po operacijų, traumų ar netekus daug kraujo, galiojimo laikas ilgesnis, tačiau ir jis ribotas. Eritrocitai gali būti saugomi iki 42 dienų. Ilgiausiai galima saugoti užšaldyti tą kraujo plazmą, tačiau vien jos pacientams neužtenka. Gydymo įstaigoms kasdien reikia skirtingų kraujo komponentų ir skirtingų kraujo grupių. Todėl kraujo atsargos nėra kažkas, ką galima sukaupti kartą per metus ir pamiršti. Jos nuolat juda ir vieni kraujo komponentai iškeliauja į ligoninės pacientams, tuo pačiu metu jų vietą turi papildyti naujos donorystės. Ir būtent todėl kraujo donorų reikia ne tik tada, kai paskelbiama. Kad trūksta kraujo, bet nuolat jų reikia. Net jeigu šiandien kraujo atsargų pakanka, po kelių dienų situacija gali būti visai kitokia. Pasikeičia pacientų poreikis, atliekamos operacijos įvyksta nelaimės, o dalies kraujo komponentų galiojimo laikas tiesiog baigėsi. Taigi kraujo donorystėje labai svarbus reguliarumas. Kraujo centro sandėlis negali būti pripildytas į priekį keliams mėnesiams. Jame turi nuolat atsirasti šviežiai paukoto kraujo. Todėl, jeigu svarstote, ar verta kraujo duoti šiandien, net jeigu negirdėjote jokios skubaus pagalbos prašymo, tikrai verta. Jūsų paukotas kraujas tampa dalimi nuolat atnaujinamo atsargų, kurios leidžia medikams būti pasiruošusiems tada, kai pacientui pagalbos prireikia čia ir dabar. Artimiausią nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonoriste.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.

0: 8 minutės lieka iki 17 valandos, neužilgo ir kelyje radaro valanda atvyksta, kurioje dalinsitės dar aktyviau. Na, tikiuosi, jog norėsite pasidalinti dar aktyviau visomis savo turimomis žiniomis iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Primenu, kaip visada, mūsų telefono numeris, kuriuo galite dalintis 0611-21000 Vilniuje ir Klaipėdoje. Taip pat ir Facebook'e, jeigu norite, galite siųsti balso žinutes ir mes jas tikrai ištransliuotume mūsų eteryje. Taip, keliaukime į Vilnių. Vilniuje vienintelė vieta, kuri kelia klausimų, iš tikrųjų šiuo metu Titnago gatvė. Nu taip, Titnago gatvė visai netoli Šaltupio gatvės nusukimo. Daug įspėjamųjų pranešimų čia yra, kurie gali reikšti radarą kelyje, tad na, manau, kad čia reikia pasisaugoti. Eismų įvykių, kiek teko matyti, tikrai nėra per daugiausiai, berods vienintelis yra fiksuojamas. Iš tikrųjų jau net viskas, oficialiai jų fiksuojama nėra, bet yra eismo, bet yra spuščių keliuose. Kutirkos gatvė link Jasinskio, Pamėnkalnio gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės. Taip, iš centro Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Pasižvalgykime dabar, kas įdomesnio vyksta Klaipėdos keliuose. Na taip, kiek teko matyti radarų ten tik tai Lipkių gatvėje, galbūt na, nebuvo užtvirtinta 100%, jog ten yra radaras, bet dar ir dabar jums siunčiu įspėjimą į pranešimą. Pasisaugokite Lipkių gatvėje, važiuojant link Baldų jūros, netoli esančio statybininkų prospekto. Na, visoje Lipkių gatvėje galiu pasakyti taip. Važiuokite lėčiau, važiuokite taip, kaip reikia važiuoti. Taip, Šilutės plentas nuo Litagros iki Banginio žiedo važiuojant, na, spūsčių yra, čia galima sakyti jau ir, na, taip, gal, taip, nuo Litagros iki Banginio žiedo turėtumėte važiuoti lėčiau. Vilniaus plentas iš Šilutės kelio atvažiuojant truputėlį iš Tilžės gatvės link Jakų žiedo. Ir čia pasispaudimu mes turime, taip, stebint toliau situaciją Liepų gatvę. Liepų gatvė na, nuo Senukų atvažiuojant link Šiaurės prospekto apie 5 minutės teks pastoviniuoti ir jau po to nuo Denovičio gatvės važiuojant na, į Gindulius arba nuo Dienovodžio gatvės iki Dangaus gatvės pabaigos ir ten toje kelio atkarpoje iki penkių minučių gali tekti pastoviniuoti, bet tikrai bent jau dabar matant nieko per daug rimto nesimato. Tad tikėkime, kad tai bus ir toliau. Klaipėda galės riedėti užtikrintai net ir po 17 valandos. Viskas susigirdėsime pirmajame radare kitą valandą, na, o jums kaip visada, čia gera muzika ir gera nuotaika yra serviruojama.
1: Geras vairuotojas visada stebi aplinką, numato galimas kliūtis ir sugeba išvengti avarijų.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Lidata.
3: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: Įveti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13. Ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Atvykstame pas jūs į pirmąjį kelyje radarą Vilniuje ir Klaipėdoje. Na, Kaunas šiek tiek padalino čia savo informacijos tiek, kad šiek tiek užsibuvome per ilgai. Pažiūrėsime, kiek informacijos jūs mums pridalinote per visą, per visas šias geras 20 minučių. Kviečiu ir toliau tomis savo žiniomis dalintis 0611-21000 ir mūsų Facebook'e. Na, o dabar įsivertinkime, ką mes turime. Na, stebint prabangių fotosesijų vietas, na, kurios galbūt galėtų būti sutiktos, na, netenka iš tikro Vilniuje sutikti tokių vietų, kur jau radaras čia būtų garantuotas ir tikrai reikėtų, na, atiniau masiškai pristabdyti. Žinoma, visados laikykite saugaus greičio, radijas kelyje jums tai rekomenduoja, na, o dabar pažiūrėkime, ar turime eismo įvykių įvykusių. Vienintelis eismo įvykis yra Vilniuje šiuo metu fiksuojamas, Justiniškių gatvėje 76, na, ir automobilių spūsčių yra. Kudirkos gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Toliau Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Keliaujame į Klaipėdą dabar pasižvalgyti. Kokiegi čia yra situacija, na, ar gal kokių naujų radarų čia užvešėjo, bet kiek teko matyti, bent jau gal galime pradėti nuo Jakų žiedo. Jakų žiedas dabar, na, šiek tiek Šilutės kelio, šiek tiek Vilniaus plentas, šiek tiek Tilžės gatvė, irgi ties Jakų žiedu yra pasispaudusi. Taip pat ir nuo Gindulių pusės atvažiuojant, bet ir eismo įvykis čia yra, na, čia... Taip, visai netoli, čia tiesiai kūžė du atvažiuojant nuo Gindulių pusės, arba tiesiog nuo Sudmantų, gali tekti pastoviniuoti, na ir eismo įvykį sutikti. Toliau, kiek matome Šilutės plentas važiuojant, na čia kažkur nuo, na maždaug nuo Ikėjos iki Banginio žiedo. Čia mes turime tų spuščių, truputėlį ir iš Dubysos gatvės link Šilutės plento matome tų pasispaudimų. Keliaujame, na, bent jau taip ir pamiršau paminėti, jog ir, na, nuo Akropolio, ten važiuojant link Baltijos žiedo, tų menkų pasispaudimų. Ir dabar yra matoma, na, Herkaus Manto gatvėje jokių tokių spūsčių didelių nėra pastebėta, bet nuo Gintaro baldų pusės važiuojant Liepų gatvė iki Šiaurės prospekto ir taip pat na, jau dar važiuojant nuo Senukų iki Šiaurės prospekto ten taip pat iki 5 minučių, na ir jau už Senukų Liepų gatvė juostelė yra automobilių važiuojant iki Kindulių ir na, iki Maksimos arba iki Dangaus gatvės pradžios, tad tiek tų žinių. Taip, ir radaras yra pastebėtas, na ir jis na, jeigu nesuklysiu pasakęs, taip, čia Jaunystės gatvėje radaras yra fiksuojamas atvažiuojant link Klaipėdos valstybinės kolegijos arba tiesiog, na, link Liepų gatvės, tad čia būtinai pristabdykite, gali kilti bėdų, jeigu važiuosite per dideliu greičiu. Ir tikriausiai viskas šiame pirmajame radare. Ačiū visiems už jūsų informaciją. Toliau gera muzika tęsiasi ir susigirdėsime antrajame radare, kuomet, na, šiek tiek surinksime daugiau naujos informacijos ir paklausysime geros muzikos.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irvin Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: 41 minutė po 17. Atvykstame į paskutinį radarą ir apžvelgsime visą jūsų informaciją, kurią mes gavome nuo pat radaro pradžios. Kviečiu ir toliau dalinti savo žiniomis. Na, tai yra paskutinis, tikriausiai paskutinysis kartas šią valandą, kuomet jūsų naujienas mes pranešime, bet jeigu bus labai svarbių žinių, na, galbūt dar ir spėsime įterpti ją. Na, tą informaciją 0611 21 000, rašykite, skambinkite mums. Na, o dabar stebime Vilniaus kelius. Vilniuje jokių radarų garantuotų nesimato, nei kažkokių labai didelių pavojingų vietų, kur būtų galima spėti. Jų yra ne. Vienintelis eismo įvykis fiksuojamas vis dar Justiniškių gatvėje 76, jau na, netoli 20 minučių, gal net taip, lygiai 20 minučių. Prieš lygiai 20 minučių šį pranešimą mes gavome. Toliau spūstis Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamienkalnio gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Pilaitės prospekte link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės ir Laisvės prospektas link Justiniškių gatvės iš centro. Nukeliaukime dabar pasižvalgyti į Klaipėdą. Kasgi čia įdomesnio vyksta? Taip, Klaipėdoje gal iš karto pradėsiu nuo radaro, kuris yra Jaunystės gatvėje netoli valstybinės Klaipėdos kolegijos. Tad čia pasisaugome, laikome saugaus greičio. Aplink Jakų žiedą, truputėlį iš Tilžės gatvės, labai labai menkai iš Kauno pusės. Na ir čia nuo Philip Morris dar gali tekti gal lengvai pastuvinėti link Jakų žiedą, bet nieko per daug rimto. Na, maksimum kokios 5 minutės ir ne daugiau. Ir, na taip, kuo toliau, tuo labiau Klaipėda rimsta, dar matome Dubysos gatvę ties, taip, Dubysos gatvė ties Šilutės plintu, šiek tiek ir Taikos prospektas važiuojant link į Technoramos pusę irgi mažytė automobilių juosta čia yra, taip, toliau, na, matome iš tikro čia Joniškės, na, mokyklos gatvė, čia ties Joniškės gatvė irgi eismas kažkodėl ten turime nedaug, bet spūsčių yra. Na ir Liepų gatvė, nuo Senukų važiuojant iki Šiaurės prospekto, toliau, na ir už Senukų ta pati Liepų gatvė važiuojant iki Gindulių ir iki ten Maximos 1X arba iki Lidlo arba iki Dangaus gatvės pradžios. Šiaip, nėra fiksuojama lyg čia labai didelės spūstis, bet Herkaus Manto gatvėje eismas yra sulėtėjęs tarp Darius ir Grieno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto. Na ir daugiau jokių aktualesnių dalykų, tokie kaip fotosesijos ar dar kokie papildomi dalykai, nesimato. Tad 15 minučių čia lieka iki 18 valandos, viskas, uždarome radarą, ką galėjome pasakyti tą pasakėme, nebent turėsite svarbių žinių, vis tiek rašykite ir tuomet gal dar spėsime iki tų žinių jus informuoti. Gera muzika toliau jūs lydės, o tai bus Giovanni ir Karališka erdvė iš lėto leidžiasi saulė.
0: Radijas kelyje.

0: Eteryje. Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
4: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

0: Radija. Kelyje internetu radijas.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rusija steigia slaptas bazes, iš kurių galima paleisti galingus dronus giliai į NATO teritoriją, teigiama pirmadienį britų laikraštyje The Daily Telegraph paskelbtame straipsnyje. Leidinys

0: testi naujausius savižudžius dronus, kurių veikimo nuotolis siekia iki 1000 km. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantis naikintuvai praėjusią savaitę vieną kartą kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisyklės pažeidusių orlaivių, taip pat vieną kartą patruliavo pasienyje, pirmadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Rugpjūčio 14-ąją oro policija skrido atpažinti bepiločio orlaivio Latvijos teritorijoje, jis buvo sunaikintas. BNS rašė, kad praėjusį penktadienio rytą sąjungininkų naikintuvai numušė į Latvijos oro erdvę įskridusi droną. Latvijos gynybos ministro teigimu, bepilotis orlaivis atskrido iš Baltarusijos. Teismas laikinai uždraudė Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui reikalauti garantijų išmokų iš draudikų centrui nutraukus dvi Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimo ir modernizavimo sutartį su atliekų tvarkymo bendrove Energesman. Vilniaus apygardos teismas praėjusį penktadienį pritaikė laikinasias apsaugos priemonės dviejose bylose, kuriuose Energesman skundžia Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sprendimo nutraukti sutartis, pirmadienį pranešė Energesman. Jos teigimu, BTA Baltic Insurance Company Lietuvos filialui uždrausta mokėti apie 1 300 000 eurų, kol bus priimtas galutinis teismo sprendimas. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras jau buvo paprašęs draudimo bendrovės išmokėti išmokas. Ukrainos Chersono mieste per Rusijos pajėgų smūgius mikroautobusui ir maršrutiniam autobusui Korabelno rajone pirmadienio ryte buvo sužeisti du žmonės, socialiniuose tinkluose pranešė vietos pareigūnai. Chersono srities karinė administracija pranešė, kad apie 5:30 vietos ir Lietuvos laiku Rusijos pajėgos dronu užpuolė mikroautobusą. Per šį smūgį buvo sužeistas 63 vairuotojas, dėl sprogimo patyrė smegenų sukrėtimą ir uždarus kaukolės bei smegenų žalojimus. Greitosios pagalbos ekipažas jam suteikė medicininę pagalbą įvykio vietoje. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
1: Piko valanda.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: 16 minučių po 18 valandos, paskutinioji, tai yra piko valanda, iš tikro toliau čia su jumis aš, Daumantas, esu iki po 19 valandos, praskrėjo greitai čia ta radaro valanda, aptarėme visas aktualiausias Vilniaus Klaipėdos kelių informacijas, kiek įmanoma labiau, na, o manau po tų visų įtemptų žinių galime šią valandą šiek tiek sau skirti ir poilsiui, kadangi ši valanda yra jūsų, tai yra jūsų dainų užsakymai, jūsų pageidavimai, jūsų sveikinimai. Tad visą šią valandą galite tai daryti, na tikriausiai, jeigu esate tas ištikimas radio kelyje klausytojas, tikrai žinote mūsų grojaraštį, na, galima pasakyti skersai išilgai, tad rašykite mums mūsų bendruoju telefonu 06112100 savo pageidavimus, taip pat galite jį parašyti tą pageidavimą ir Facebook'e, jeigu norite, na, galite ir balso žinutę atsiųsti, tad pagrosime jūsų užsakymą dar kartu ir su balso žinute. Visai neužilgo pažiūrėsime ir kokie orai mūsų lauks artimiausių metų, na, kiek teko skaityti pirmosios orose prieš dvi valandas, tiksliau, kuomet juos skaičiau. Netrodė, kad jie, na, kuo toliau, tuo labiau vėsta tie orai, bet ką tu gali žinoti, gal kažkas greitai pasikeitė. Mažai šansų, bet pamatysime visai neužilgo. Dabar jūsų laukia trumpa reklaminė pauzė ir toliau gera muzika.
1: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
2: Radio stotis kelyje.
3: It was a summer night, such a perfect day.
4: Reklama.
5: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
6: Lidata.
7: Lidata.
6: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
8: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
6: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: Taip, bičiuliai, kaip sakėme, taip ir jums ir nemeluojame. Visą šią valandą galite užsakinėti savo norimas dainas ir tikrai mes jas pagrosime. Na, bet turime iš tikro vieną prašymą nuo mūsų klausytojo vardu Petras. Na ir pažiūrėkime, ką jis mums dabar visai neužilgo pasakys. Paklausykime jo balso žinutės.
1: Sveiki, brangus kelyje klausytojai. Petras dabar atostogauja ir sveikina visus taip pat atostogaujučius, kad oras nemaišytų toksai lietingas. Prašau, paleiskite mums visiems Eminem Houdini. Gero klausimo ir saugių kelių.
0: Taip, visiems gerą klausimą ir saugių kelių, na ir taip, orai galbūt nėra patys geriausi, bet tikiu, kai ši daina pagros, tai jau tikrai iš karto tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje bus plus 35 aukščiau nulio. Paklausykime Eminem Houdini.

0: 26 minutės po 18, metas orų prognozijai. Antradienio naktį vietomis trumpi lietus, galima perkūnija, kai kur rūkas, vėjas silpnas, žemiausia temperatūra svyruos nuo 9 iki 14, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse svyruos nuo šiandien, turiuomenyje svyruoja nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 18, Vilniuje 20 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: Kadangi šiandien neturime savaitės atradimų, tai aš kažkaip pagalvojau, kadangi norisi įprasminti vis tiek tuos mūsų savaitės atradimus, ypač norisi pagroti labai geras dainas, kurios man labai patiko. Ir vienas iš tų savaitės atradimų buvo Marga ir Šviesk. Jau prieš gerą savaitę, man atrodo, mes pristatėme šią dainą. Na ir ji oficialiai išėjo tik penktadienį. Tad dabar tikrai kviečiu, na, nuo širdžiai visą savaitę grojau šią dainą ir dabar jie tikrai dar noriu pagroti ir nuvykite ir padėkite mūsų savaitės atradimams kilti į viršų. Na, pakeldami perklausą Spotify ar paspausdami like ant YouTube'es video ir panašiai, tarp kitko, kur klipas yra labai neblogas. Taip, laukia trumpa reklaminė pauzė, o po jos, na, kaip ir sakiau, kadangi šiandien šią savaitę turėtų būti šiaip savaitės atradimų, bet kadangi šiandien mes jų neturime, tai šiek tiek noriu jų pagroti. Ir kitas savaitės atradimas taip pat, ne per seniausiai mes šią dainą pristatėme toje rubrikoje ir tai yra Domini ir Noi ir jų daina naujausia Laikas pinigai, tad po reklamos iš karčio dainą ir girdėsite.
1: Reklama.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

Bičiuliai, 5 minutės lieka iki 19 valandos ir ką galėjome, tą pagrojame visą šią valandą. Galėjote užsakinėti dainas, galėjote siūsti sveikinimus, na, bet turėjome dainas, kurias užsakėte, mes pagrojame, na, o dabar jums tik tiek galiu padėkoti, ačiū, kad esate su radijų kelyje, ačiū, kad buvote visas šias 4 valandas kartu su manimi Daumantu ir tikiuosi, kad rytoj taip pat atvyksite pas mus, pas mane į laidą ir pasidalinsite ir Vilniaus Klaipėdos kelių informaciją ir tiesiog gerai praleisite laiką. Visiems saugių kelių, gerų kelionių, susigirdime. Rytoj, kaip įprastai, nuo 15 valandos dar vienoje piko valandos laidoje. Visiems viso, iki rytojus.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo

0: Akademija VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, ekspo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu Vaikų linijos koncerte Už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara. Vasara.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Radio Stotis Kelia.

I love your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.